Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

na Poti i në Delu. Koroshki Radio, ritëm koroshke.

0: Kokoroško jutro.
1: Dobro jutro.
0: V ponedeljkovem jutru vam poleg dobre glasbe v poslušanje ponujamo tudi oddaji Odprta meja in Jezikovni orehi.

0: Prva ponovita oddaje Odprta meja. Odprta meja. Oddaja za in o koroških Slovencih.
1: Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci. Pri Krščanski kulturni zvezi in Slovenski prosvetni zvezi iz Celovca se že pripravljajo na poletni program za mlade, ki je vselej razgiban in posvečen tudi učenju slovenskega jezika. O tem in drugih aktualnih temah na področju kulture danes v pogovoru z Milanom Pikom z Krščanske kulturne zveze.

0: Pri Krščanske kulturni zvezi in Slovenski prosvetni zvezi iz Celovca že pripravljajo poletne delavnice za mlade, ki niso le prijetno krajšanje dolgih počitniških dni, temveč tudi priložnost za poglabljanje znanja slovenskega jezika skozi ustvarjanje, igro, glasbo. O tem, kaj letos čaka mlade, pa je Milan Piko z Krščanske kulturne zveze povedal.
1: No, v poletnih mesecih je za našo organizacijo Krščansko kulturno zvezo vedno pestro, saj so naše sodelavke in sodelavci skoraj 2 meseca na terenu. Rebrca je pojem na Koroškem, ki že stopa skoraj v 50. leto in letos se bomo zopet srečali ali pa srečali z otroki na 2 taminih in sicer prvi teden od 27. julija do 1. avgusta in v drugem tednu potem od 3. avgusta pa do 8. avgusta. Tam se srečajo otroci, kjer jim ponujamo različne veščine, a je to zdaj gledališče ali brklanje, ples, lutke, slikanje, vsega malo in izredno radi hodijo na ta dogodek, na ta teden in veseli smo, da nam starši že, ki so sami obiskali to delavnico pred davnimi leti, otroke rade volje zaupajo. Seveda to je tudi dokaz temu, da so te delavnice že začetkom leta, takoj ko jih razpišemo, takoj razprodane. Seveda smo tudi veseli, da lahko pridobimo mentorje, ki izredno živijo in radi delajo z otroci in seveda tudi to energijo posredujejo v celoto tega tedna in zaključna prireditev je zmeraj doživetje.
0: Zelo priljubljena je tudi gledališka in lutkovna delavnica v Ankaranu, ki ima zelo dolgo tradicijo. Kakšen je tam program, kaj počnejo otroci?
1: No, brez Ankarana ne gre, tako je tenor, ki ga vedno slišim na Koroškem. 50 let že hodimo na Slovensko obalo, kjer otroci res 6 dni imajo čas, da pripravijo svoje predstave. Naš urnik je takšen, da pričnemo skupnim uvajanjem ob 9. zjutraj, potem do kosila skupine pripravljajo ali na tekstih ali postavljajo igre. Vsaka skupina ima svoj program, seveda te skupine spremljajo tudi strokovni mentorje, ki jim daje potem tudi na svete ali pa vadijo z njimi. No, popoldanski počitek na vsak način ob morje je treba tudi izkoristiti, seveda pa ni morje cel popoldan, temveč tudi popoldne se srečamo in imamo potem program in nadaljujemo z vajami 3 do 4 ure. Večerni programi so pa predvsem druženje, kar je zelo važno, da skupine zraste skupaj, da sklepamo nova prijateljstva, da se spoznavamo med sabo. Mislim, da je zelo važno, da skupine iz Roža spoznajo Podjunčane in Zeljane in obratno in s tem tudi krepi to našo gledališko družino, kot mi pravimo tu na Koroškem.
0: Tam nastajajo gledališke in lutkovne primere, ki jih otroci potem uprizorijo v jesenskih mesecih. Koliko takih primer je na leto in zakaj so tako pomembne ne le za mladino, temveč tudi za celotno slovensko narodno skupnost?
1: Vsi vemo, da je gledališče kar bogat temelj nadaljnega življenja. Otroci v mladostnih letih že stopijo na oder, kar je velik izziv za nekatere in vidimo potem, ko mladostniki doraščajo, da postanejo zelo samozavestni člani naše narodne skupnosti. Mislim, da je to tisti glavni pomen eno. Drugo pa je jezik. Vemo, da je pogovorni jezik med mladinci nažalost postal predvsem nemško obarvan in naš trud je, da v taki skupnosti tudi v enem tednu otrokom posredujemo lepoto slovenskega jezika, tako v pismeni obliki, seveda tudi v narečni obliki, v obliki igranja, v obliki druženja, v obliki igranja in vseh drugih načinov, kar je možno in jih zmotiviramo, da se pogovarjajo v slovenščini. So pa izkušnje take, da so mladinci bolj usmerjeni v nemški jezik, čim bolj doraščajo, tudi bolj dojemajo, kako bogat je slovenski jezik in ga zmeraj bolj uporablja. In ko sem krat stari 18 let, je pa ponavadi slovenski jezik tisti primarni jezik, v katerem se pogovarjajo.

0: No, poleg gledaliških in lutkovnih delavnic čez poletje pripravlja tudi druge vrste, torej glasbene delavnice, skratka za vsakogar nekaj.
1: Seveda, glasba je tudi težišče našega dela. Pri Krščanski kulturni zvezi vsako leto organiziramo skupno z Domom prosvete v Tinjah glasbeno delavnico, kjer povabimo zmeraj izredne predavatelje. Letos bodo ustvarjali na temo Eurovizija, ravno se da je aktualno. Umetniški vodja je Anja Bizjak, že dolga leta glasbenica poznana. Ne ob strani Karin Zemljič, Anže Vrabec, Maja Kevc je letos prvič zdravn, Anja Smolnik zelo veseli, da je zaključila študij, domačinka in da je že del našega tima. Seveda povabljeni vsi, ki radi pojejo, seveda k petju spada tudi druženje in ob koncu tedna je zmeraj zaključni koncert in občinstvo je zmeraj navdušeno, kaj mladinci ali pa vsi zainteresirani za petje lahko ustvarijo tekom tedna. Tam ne vidiš samo petja ali pa začutiš samo petja, začutiš tudi to druženje od ponedeljka do petka, kjer pevke in pevci uživajo na tem seminarju. Mojstrski tečaj je pa tečaj, ki ga vodita Markus in Bernarda Fink, oba odlična svetovno znana pevca in je seveda tudi nekje na taka referenčna prireditev za profesionalne pevke, ki iščejo dodatna izobraževanja.
0: Kako je danes s pomladkom v kulturnih društvih? V nekaterih društvih prihaja do menjave generacij in zdi se, da se mladi zanimajo za to delo, čeprav se mnogi odseljujejo večja mesta.
1: Seveda prijave naraščajo, ponudba je izredna, seveda ne smeš videti samo kulturne ponudbe, imamo tudi športno ponudbo, seveda tudi razne druge možnosti, glasbena šola je izredno dobro obiskana in otroci so kar zadelani med tednom za svojimi obveznosti, ki jih imajo, s katerimi preživljajo svoj prosti čas. Sploh slovenska mladina je v tem oziru zelo, zelo aktivna in smo zelo veseli, da imamo precej izobraženi ljudi, tako v športu, v glasbi, v znanju raznih instrumentov, igranju in mislim, če potem spremljamo njihove poti, so jim naprimer ta izobrazba, pa to sodelovanje tudi pride prav v življenju. Seveda je trud tak, da poskušamo, kot sem že prej omenil, uveljavljati slovenščino kot tisti primarni pogovorni jezik. Vemo, da so to izredno težki koraki, da je treba izredno veliko potrpljenja in nagovarjanja, opozarjanja in s časom otroci to dojamejo in preide v kri.

0: V minulih letih ste izpeljali pomemben projekt obnove slovenskih kulturnih domov. Veliko ste jih obnovili, okoli 18. Žal pa vlada že drugo leto zapored zmanjšuje sredstva za interkulturne projekte in ostale subvencije. Kako je to vplivalo na vaše delo lani? Kako to sprejemate? Torej na eni strani tak trud s temi delavnicami, obnova kulturnih domov, na drugi strani pa vedno manj sredstev za vaše delo.
1: Vsi vemo, da je težko barantati za avstrijsko državo. Urad zveznega kanclerja je sicer povišal sredstva v plebiscitnem letu za polovico, ampak jih iz leta v leto zgubljamo. Ni samo to, da so v okviru varčevalnih ukrepov znižali proračun za par sto tisoč evrov, je tudi dejstvo, da se podpore ne višajo z inflacijo. To se pravi, vsi vemo, kakšna je bila inflacija v zadnjih 5-6 letih, tako smo že še dodatno zmanjšanje teh proračunskih sredstev zgubili na inflaciji. In ne govorimo potem o teh 10%, ki so jih linearno rezali, temveč govorimo o 25%. To se pravi, to, kar se je povišalo, se je v bistvu v 5-6 letih že skoraj razpolovilo.
0: Kako pa se soočate z digitalizacijo, kako vpliva na vaše delo, ali pa so digitalni projekti še vedno bolj v manjšini in je delo na terenu še vedno bolj pomembno? Kako doživljate te spremembe in seveda odnos mladih tudi do te digitalizacije?
1: No, vsi vemo, da je digitalizacija zelo važen del današnje mladine, seveda mi starejši jo odkrivamo, mladi z njo živijo. Seveda je za nas tudi velik izziv, kako najti to povezavo in vključiti mladino v to slovensko digitalizacijo, bi jaz rekel, da posegajo tudi po slovenskih vsebinah. Mi smo na Krščanski kulturni zvezi lani začeli z enim projektom, projekt Smrkla X, kjer smo mladince vključili ravno v to zvrst novih medijev, to film, digitalni mediji, slovenske vsebine na TikToku ali na Instagramu ali vseh drugih socialnih omrežjih. Stvar se je zelo dobro prijela, projekt je bil zelo zanimiv, za nas vse poučen, nismo vedeli, kaj nas čaka, smo pa ob koncu zaključka ali pa ob zaključku tega projekta lahko rekli, da je bil eksperiment, ki je bil izreden. Pod črto je sodelovalo nad 80 mladincev, ki so spoznali, kakšno tako delo ustvarjanja in seveda so potem tudi na svojih telefonih gledali in poslušali slovenske vsebine. Če zdaj navežem ravno na podpore, to ukrajšanje je prizadelo tudi Krščansko kulturno zvezo in nadaljevanje takšnih projektov, kjer se res trudimo, kako bi to digitalizacijo, ki se dogaja, socialne medije, lahko tudi spravili v jezik, v slovenski jezik. Ta prošnja je bila zavrnjena in se na žalost ne nadaljuje. Tudi naša skrb slovenščino doživeti, ki smo poskušali slovenščino približati tudi našim nemškim sodeželanom z raznimi aktivnostmi, ni bila podprta.

0: jer sve si blizu.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, poslušali ste oddajo Odprta meja, z vami so bila tonski tehnik Andraž Rus in Petra Kos Gnamuš. Hvala za vašo pozornost, oddajo lahko poslušate tudi na spletni strani www.koroski-radio.si in na pretočni storitvi Spotify.

0: Še danes ne razumeš denarja. Bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.

0: Jezikovni orehi. Trimo jih skupaj v minutah za jezik na Koroškem radiju.
1: Krajšave. Koliko H2O ste danes že popili? Komu ste poslali na koncu sporočila LP? Ali pa morda preverili, ali je vaša garderoba še vedno S? Okrajšave so v jeziku zelo pogoste, vendar moramo ob tem ustrezno ločiti med okrajšavami, kraticami, simboli in formulami. Jezik ne bi bil tako zanimiv, če nam ne bi tudi pri pisanju krajšav povzročal kar nekaj preglavic. V današnjih jezikovnih orehih vam bom predstavila razlike med različnimi vrstami krajšav in najpogostejše napake, ki jih pri pisanju teh počnemo.

Okrajšave, na primer DOO, so okrajšano zapisane besede ali besedne zveze. Znamenje krajšanja je pika. Možnosti krajšanja pa je več. ITN, pika in tako naprej. DR, pika, doktor. GA, pika, gospa. Brez krajšane pike pa pišemo okrajšave šolskih ocen. ODL, PDB, DBZD in žal včasih tudi NZD. Na kaj moramo paziti pri pisanju okrajšav? Pri krajšanju besednih zvez okrajšamo vsako sestavino in pri tem pazimo na presledek. DOO pišemo D pika presledek, O pika presledek, O pika. Ali izredni profesor pišemo IZR pika presledek, prof pika. Kratice, naprimer NUK, LP, KM, nastajajo tako, da besede ali stalne besedne zveze okrnimo, navadno prav do začetnih črk. Meter, M, lepo zdrav, LP, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, SAZU. Glede na to, kako kratice izgovarjamo, jih delimo na črkovalne, PVC, izgovorimo PVC in nečrkovalne, NUK. Dobro je vedeti, da kratice zapisujemo z velikimi črkami. Z malimi črkami pa končujemo končnice in obrazila, naprimer NUK A. NUK z velikimi črkami, vezaj in mali A. Simboli so grafična znamenja za mere, fizikalne količine, kemijske elemente, matematične pojme, naprimer NA natri, XL, angleško extra large, zelo velik, MS, Murska Sobota. Najpogostejša napaka, ki se pojavlja pri pisanju simbolov, je stično pisanje števke in simbola merske enote. Namreč, števko in simbol merske enote vedno pišemo nestično s presledkom. 5 metrov, 5 presledek M, 24 ur, 24 presledek H. In še formule, naprimer H2O. Formule so kratki simbolični zapisi, ki se uporabljajo v matematiki, naravoslovju in tehniki ter kemiji. Pišemo jih skladno z dogovorjeno normo posameznih strok. Ne pozabimo, da formul ne pregibamo, pišemo pa jih brez okrajšavnih pik.

0: Tako. Razlikovanje in zapisovanje krajšav zdaj zagotovo ne bo trd jezikovni oreh. Res je, veliko krajšav slovenski jezik danes prevzemamo iz tujih jezikov. Pri razvozlavanju pomena nam je v pomoč spletni slovarček krajšav. Bi znali s formulo zapisati stavek pije vodo in je korenje? Pa še bolj počasi. Pi je vodo in je koren je. Ostanite še naprej na 97,2 MHz in poslušajte KR, Koroški radio. Pa LP, lepo zdrav, do naslednjih jezikovnih orehov od ŠŠ Špela Šavc.
1: Jezikovni orehi. Trimo jih skupaj v minutah za jezik na Koroškem radiju. Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
2: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
3: Karte, eventim.si.
4: Kmetija Špengl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 20 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava. V soboto tudi v Velenje.
5: 041-442-162.
4: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo. Vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Teran, betonski strešniki, Velux, strešna okna in svetlobniki, Prefa, aluminijasti strešniki in fasadni sistemi, ter polikarbonatne kritine Termotom. Marex, Slovengradec.
6: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.

0: Modrifon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Novo vlado pod vodstvom Janeza Janše bi lahko dobili v prvih dneh junija. Jutri bo potekal drugi krog predlaganja kandidata za predsednika vlade. Po napovedih bodo poslanci vložili kandidaturo Janeza Janše, o kateri mora državni zbor odločiti najprej v 48 urah in najpozneje v 7 dneh. Da ima prihodnja koalicija večino, je še enkrat potrdila v zadnjih dneh s prejetim tako imenovanim interventnim zakonom za razvoj Slovenije, o katerem bomo sicer morda odločali na referendumu. Mačarski premier Peter Mačar pa je pozval predsednika vrhovnega sodišča Andrasa Vargo k takojšnjemu odstopu. Obtožil ga je, da si je privoščil izjemno razkošje na račun davkoplačevalcev ter da je grozil svojim sodelavcem. Varga je v soboto zavrnil obtožbe, da si v okviru prenove z javnimi sredstvi v stavbi vrhovnega sodišča uredil razkošen predsedniški apartma. Mačar pa vztraja, da je šlo za nenamensko porabo javnih sredstev, ki naj bi stala več milijard forintov. Slovenska hokejska reprezentanca pa je na drugi tekmi za svetovno prvenstvo elitne skupine v Švici v Freiburgu izgubila z Norveško z 0-4. Danes bodo imeli Slovenci na svetovnem prvenstvu prost dan, naslednja tekma jih čaka jutri s Slovaško. Ta je včeraj dosegla že drugo zmago na svetovnem prvenstvu, s 4-1 je premagala Italijo.
4: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
5: Dobro jutro z vremensko napovedjo. Sončno vreme se obeta danes s temperaturami od 17 pa do 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Zjutraj bo od 5 do 11, čez dan od 19 do 23 stopinj. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, popoldne bodo posamezne plohe, v četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še plohe. Temperature na Koroškem v ponedeljkovem jutru 5 stopinj v Mežici, v Slovenj Gradcu 4, na Ravnah 6.
6: Dobrodošli v AMZS.
7: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
5: Še na ceste, promet poteka brez večjih posebnosti, obveščajte nas na 041-727-727.
8: Koroško jutro s Špelo Šavc.
5: 6:03, dobro jutro, ponedeljek, 18. maj, začenjamo nov delovni teden. Bo vremensko bolj prijazen in kateri dogodki so močno zaznamovali vikend za nami tudi na Koroškem, ujamete v nadaljevanju.

have we got nothing.

I'll be there for you in Bon Jovi. 11 minut čez 6 ura, dobro jutro Koroška. Zunaj je pravo majsko jutro, malo oblakov, malo svežine, od 4 pa do 6 stopinj merimo to jutro. Veliko dogajanja po naši dolini, hribih in mestih. No, Črna kronika je poleg rekordov in harmonike polnila naslovnice na Koroškem minuli vikend, od streljanja v Slovengradcu do zažiganja vozil slovengraških gasilcev, pa vse do trpinčenja mačk. Več lahko ujamete tudi na naši spletni strani in družbenih omrežjih. Sicer pa je bil utrip tudi kulturno in spominsko naravnan. Na Poljani so obeležili 81 let od zadnjih bojev v drugi svetovni vojni, v Slovengradcu pa so se poklonili spominu na Franca Šegovca ter 50-letnici družinskega petja družine Breznik. Sicer pa na Koroškem že diši po poletju in dogodkih. Prihajajo koncerti, jubilejni nastopi, karavana okusov, športni spektakli, mesta pa bodo znova zaživela posebno energijo, ko se nekaj dogaja vsak konec tedna. Posebej lepo je slišati tudi, da so Slovengradec, Radlje in gostilna Repulusk prejeli znak Slovenija Green, dokaz, da znamo na Koroškem ceniti naravo in trajnost. Šport, koroški nogometni derbi, je, kot vemo, pripadal Korotanu, tako da bo jutranja kava danes za ene precej slajša kot za druge, ampak takšno je pač življenje v ponedeljkih, po derbijih. Pa še na cesto. Voznike na Koroškem tudi ta konec tedna čaka popolna zapora glavne ceste Ravne-Dravograd. Zaradi obsežne rekonstrukcije ceste in ureditve kolesarske poti bo promet zaprt ob vikendih, predvidoma še vse do 14. junija. Ampak o tem vas obveščamo sproti tudi na Koroškem radiju. 13.6. papir nadaljuje nežno jutro.

Danes menda ne bo dežja, vsej ne na Koroškem. Nekaj morda v notranjosti Slovenije. 26. je dobro jutro. Poleg kronike in spominov pa je bil, črne kronike seveda, pa je bil minuli vikend tudi v znamenju rekordov, kot vemo, v soboto ga je najprej podrl Robert Gotar, več kot 81 ur harmonike ali več kot 83 je zmogel brez prekinitve vsa čast. No, potem se je pa naslednji dan pojavil še na Velenjski visti, kjer se je včeraj na množičnem poskusu podiranja Guinnessovega rekorda v skupinskem igranju harmonike zbralo 4066 harmonikarjev iz Slovenije in tujine, ki so skupaj zaigrali na Golici. No, med tem je bilo tudi ogromno Korošcev, bravo, svetovnega rekorda, ki ga s 5282 harmonikarji drži Kitajska, niso podrli, so ga obljubili naslednje leto, pa kljub temu vse čestitke. Za ljubitelje harmonike je bil ta vikend nedvomno praznik. No, praznik na nek način pa se začenja tudi danes za vse prostovoljce. Pod okriljem slovenske filantropije se namreč danes začenja 27. nacionalni teden prostovoljstva. O dogodkih doma pa poročamo v novicah.

0: Rose Garden in Lynn Anderson, dobro jutro, dve minuti pred pol sedmo. Miles Smith in Stay If You Wanna Dance v nadaljevanju, še prej pa Katja Pobržnik je v svoji podjetniški zgodbi združila jogo in matematiko.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Mojster, kabel sem utrgal.
3: Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Enke, tekoče hidroizolacije, Puren Pir izolacijske plošče in Kala dodatki za ravne strehe. Marex Slovengradec.
8: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
9: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
10: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
11: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
12: Več na autokoletnik.com, Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
11: Hojno.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
0: Želim vam prijetno ponedeljkovo jutro, novice urejam Katja Gole. Katja Pobržnik iz Dravograda, po izobrazbi finančna matematičarka, je po izgorelosti odprla novo poglavje v življenju. Združila je jogo in matematiko, tako da zdaj povezuje oba svetova, logiko in intuicijo. Več v prispevku Jasmine Lenart Detela.
13: Katja Pobržnik je po več letih dela številkami, kar jo je pripeljalo na rob izgorelosti, odprla novo poglavje v življenju. Združuje dva zelo različna svetova, jogo in matematiko. Po izobrazbi je finančna matematičarka in je dolga leta skozi analizo in logiko odkrivala skrite vzorce in zgodbe iz podatkov. Potem jo je življenjska pot odnesla tudi na Bali, kjer je odpravila tečaj za učiteljico joge. Katja Pobržnik.
14: Matematika je že od nekdaj del mojega življenja, tudi študij sem nadaljevala na matematiki in tudi dolga leta sem delovala v svetu podatkovne znanosti, ki pa je tudi na nek način matematika. To pomeni, da sem bila zelo v umskem svetu in joga me je pa potem na nek način potisnila nazaj v telo, nazaj k sebi. Jogo sem našla v Indiji, moje potovanje v Indijo je bilo na nek način zelo pomembno zame, spoznala sem tradicionalno jogo

0: Koroška, kjer je letos pomladi zaključila 4-mesečno podjetniško usposabljanje. Kaj vse zajema njena poslovna ideja in kaj bo ponudila lokalni skupnosti?
1: V lokalni skupnosti bom ponudila vadbo joge. Zame joga ni zgolj samo vadba, ampak je cel način življenja, odnos do sveta in odnos do sebe, kot da bi jogo pokazala kot neko širšo znanost iz vzhoda. Del te moje poslovne ideje je tudi potovanje v Indijo. Rada bi predstavila Indijo takšno, kot je, vse od kaosa do zena, in s tem bi tudi lahko stopili en korak bliže k sebi in bi s tem se izpopolnjevali. Ne bo samo joga, neizogibno je, da vključim v svojo poslovno idejo tudi matematiko. Sedaj nudim pomoč za matematiko za vse nivoje, učim od učencev do študentov in na tak način pomagam, da vidijo matematiko kot enostavno, kljub temu, da ne zgleda, in bolj razumljivo in dostopno.
0: Katjo so oblikovale številne izkušnje in prav te izkušnje jo danes navdihujejo, da bolj prisluhne sebi.
2: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšne, kot ste si jo vedno želeli.
3: Dunkirchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
2: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
3: Dunkirchen Dravograd.
4: Sončno bo danes, padavin ne napovedujejo vse pri nas, ne, temperature od 17 do 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami, zjutraj od 5 do 11 in čez dan od 19 do 23. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, popoldne plohe, v četrtek spet bolj sončno, a spet s popoldanskimi plohami. Mežica 5 stopinj, Slovenj Gradec 4 in Ravne 6 stopinj Celzija.
5: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
2: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
4: Še na ceste, policijsko kontrolo ste opazili v Radljah na obvoznici, če še kje, 041 727 727, srečno.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

Bob Marley v ponedeljkovem jutru, 20 še manjka do 7. Po tednih suše se vreme vendarle je obrnilo, dež, ki ga sicer marsikdo ne mara najbolj, pa je razveselil kmete, vrtove, zemljo. Maj nas letos malo preizkuša, en dan sončna očala, naslednji dan bunda in marela, pač tako je to leto. No, po nekaj svežih jutrih pa se nad Slovenijo vrača prijetno pomladno vreme, pravijo meteorologi. Večino tedna bo prevladovalo sonce in temperature se bodo ponekod povzpele do 25 stopinj. Predvsem v hribovitem svetu pa v popoldnevih ne bodo povsem izključene krajevne plohe in nevihte. In kakšno vreme nas čaka od 21. pa do 26. maja? Sončno, pravijo, v popoldanskem času v hribovitem svetu ploh. Jutranje temperature večinoma okoli 10 stopinj, najviše dnevne pa od 20 do 25, še napovedujejo na Arsu. Lepo.

0: Melanie Fiona in Monday Morning. Danes je ponedeljkovo jutro, 18. maj in do sedme še 11 minut. V organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije pa bo danes v državnem zboru že 36. zasedanje nacionalnega otroškega parlamenta. Razpravljali bodo v okviru teme šolski sistem. Obravnavali bodo odnose, učne vsebine, metode, načine učenja, poučevanja, vrednote in odgovornost. Ostajamo pri podmladku, čez vikend je v naši porodnišnici na novo zajokal samo en deček. Kralj. Vse najboljše želimo.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje.
2: Dobro jutro.
1: Jutrani program Koroškega radija.
3: Kam po novo kuhinjo?
4: V Dan Kuhin Studio Sloven Gradec.
3: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
4: Ja, v Dan Kuhin Studio Sloven Gradec.
3: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
4: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando Center. A veš, kak salon imajo?
3: Ja, potem pa greva.
5: V Dan Kuhin Studio Sloven Gradec.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
6: Koroški radio. Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovenj Gradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
8: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
9: V optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
0: Center za socialno delo Koroška, sedežne službe in enota Sloven Gradec poroča, da poslujejo na novem naslovu pod gradom 4 Sloven Gradec v stavbi nekdanje nove opreme. Novi prostori se nahajajo v drugem nadstropju stavbe, vstop je skozi glavni vhod s prednje strani, dostopni pa so tudi z dvigalom. Za dodatne informacije so vam na voljo na 08 18 10 301. Elektrocelje DD, nadzorništvo Ravne na Koroškem, sporoča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj Mušenik, izvod Božiček, Mušenik Levo, med 8.30 in 14. uro, Selovec Koren in Selovec Konečnik pa med 9. in 14. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se zahvaljujejo.

0: 2 in strel v koleno. Coldplay in Beyoncé nadaljujejo jutro. Him for the weekend, ura je točno 7. Ostanite z nami.
1: Novo na Ravnah. Center MM Vital. Skrb za vaše zdravje z naravnimi pristopi. Od naturopatskega svetovanja do limfne drenaže. In tudi tretmaji za zmanjšanje telesne teže. Pokličite 041-747-165 ali obiščite mmvital.si. Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Poslanci bodo v tem tednu odločali o novem mandatarju za sestavo vlade. Na tajnem glasovanju se kandidatu Janezu Janši obeta do 50 glasov podpore, državo pa bi tako lahko prevzel v prvih dneh junija. Janša ob nastopu napoveduje vitko državo in zmanjšanje birokracije, vendar gospodarstveniki in analitiki opozarjajo, da gre za težko uresničljiv cilj. V 30 letih se je namreč nabralo že več kot 20 tisoč pravnih aktov, ekonomisti pa opozarjajo tudi na veliko krhkost javnih financ. V Drnišu pa bodo danes zaradi morilca na begu zaprti šole in vrtci. Hrvaški specialci in policija z vsemi silami iščejo 50-letnega moškega, ki je v soboto zvečer hladnokrvno ustrelil 19-letnega dostavljavca hrane. Zaradi obsežne iskalne akcije v Drnišu so danes zaprte vse šole in vrtci, prebivalce pa so pozvali naj ne zapuščajo svojih domov. Osumljeni, ki je domnevno oborožen pobegnil gost, je stari znanec policije in je v preteklosti že prestajal zaporno kazen zaradi brutalnega umora. Za konec pa, če je glas slučajno spregledal, Bolgarija je slavila zmago na 70. Euroviziji, tri države pa so doživele popoln polom pri glasovanju občinstva. Velika Britanija, Nemčija in Belgija so od glasovalcev prejeli okroglo ničlo. Britanski glasbenik Sam Battle je svojo pesmijo Eins, zwei, drei tako pristal na samem dnu lestvice, usodi brez točk pa se kljub velikim pričakovanjem nista izognili niti nemška in belgijska predstavnica.
1: Obiščite novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec in si zagotovite gigabitno hitrost do 1 gigabita na sekundo, zanesljivo mobilno omrežje in vrhunsko TV izkušnjo. Telekom Slovenije. Supernova Mercator.
0: Pa poglejmo vremensko napoved. Sončno bo danes od 17 do 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne oblačno s krajevnimi plohami. Zjutraj bo od 5 do 11 in čez dan od 19 do 23 stopinj. V sredo bo nekoliko več oblačnosti s popoldanskimi plohami, no v četrtek pa spet bolj sončno in popoldanske plohe. 5 stopinj je v Slovenjgradcu in v Mežici, na Ravnah 6.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Hyundai Autocenter Kralj. Nič 7, nič 4, 5, nič 2, 2, 2.
0: Še na ceste, na zadnje ste policijsko radarsko kontrolo opazili v Radljah na obvoznici Češekjeni 41727727, sicer pa varno, mirno, strpno in po pameti na cesti.
5: Koroško jutro s Pelo Šavc.
0: Dobro jutro, Koroška. 3 minute čez 7 je ura. Ste utrujeni od vikenda? Ni nujno. Pomladna utrujenost še menda traja. Kaj pojez, da bo bolje, kmalu mi priporočamo tudi dobro kavo za začetek.

Madonna iz zlatih 80-ih, 11:07, dobro jutro Koroška. Kaj je novega, je čisto sveže v potresu z magnitudo 5,2, ki je davi stresel regijo na jugu Kitajske, so umrli in več ljudi pogrešajo, v potresu se je porušilo več stavb, evakuirali so več kot 7000 prebivalcev, poročajo tuje tiskovne agencije. Domov, danes je dan muzejev, pestro bo tudi na Koroškem in pa prostovoljci začenjajo svoj teden. Vse do nedelje bodo prostovoljske organizacije po vsej državi pripravile različne dogodke, kjer bodo povezovale pomen prostovoljstva in trajnostnega razvoja. Ste med njimi? Zagotovo. Vsak je lahko prostovoljec, le če tako izbere. Sicer pa sončno vreme je pred nami danes, od 17 do 22 stopinj Celzija, lep začetek tedna, tudi z dobro muziko, Psihomodopop in Frida 12:07.

Public, all the right moves. 19:07 je dobro jutro, Koroška. A se zadnje tedne zbujate brez ene prave energije, ste čez dan zaspani, pa imate občutek, da vas utrujeno spremlja od jutra pa do večera. Niste edini, spomladanska utrujenost, pojav, ki ga mnogi občutijo ob menjavi letnih časov, ko se telo prilagaja drugačnemu ritmu, temperaturam in daljšim dnevom. Pomladna utrujenost torej še traja, zato pravijo jejte brokoli, špinačo, banane, avokado in podobne stvari. No, ideja za zajtrk ali pa malco. Lahko pa sam zmigate telo, najdete dobro družbo, dobro kavo za štart, mislite na kaj lepega, pa bo. Mi smo z vami tudi z dobro muziko. Dobro jutro in če ste na cesti, večjih posebnosti ni, po pameti.

0: spomeni na Eurosong, Måneskin so tole in Supermodel, v nadaljevanju Lady Gaga. Še prej pa umetna inteligenca postaja nepogrešljiv del razvoja tudi v industriji. Strah, da bi roboti popolnoma nadomestili človeka, je odveč, a mora uporabo nujno spremljati odgovorna varnostna preventiva.
1: Ni časa.
2: Ne režite lase žal ženom.
3: Ajdi so bili veliki in močni, to da niso bili pametni.
4: V Črnem jezeru prebiva povodni mož in da ga ne jezimo, ne mečimo ven črne mačke.
5: Povezujemo stroko, arheologijo, etnologijo, primerjalno mitologijo z slovanskim mitološkim izročilom.
6: Štiri svete točke v pokrajini, Uršlja gora, Lovrenčka jezera, Selovec in Turjak obdajajo obredni trikotnik središčem na Homcu.
7: Z fotografijo lahko poudarimo vse te mitične točke in povabimo ljudi, da si jih ogledajo.
8: Z našo pomočjo boste lahko doživeli ljubezenski trikotnik v mitični pokrajini.
1: Več iz mitične vsebine pa v naši oddaji Ni časa, ta torek po 11. uri.
9: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
10: Koroški radio. Kar glas popravi, kar glas zamenja.
11: Si predstavljate majhen kameček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovengradcu in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: Pomlad ali poletje, zaslužite si osvežitev garderobe. Ceunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Ceunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
13: Trajno nizka cena. Zamrznjena ena ali dvokilogramska piščančja krila za samo 2,99 evra na kilogram. Koroška perutnina, Hrminjeve Hravne in Slovengradec.
14: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
15: Več na avtokoletnik.com, avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
13: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Obiščite trgovino Wurt.
16: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
13: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič. Izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
9: Koroški radio. Iz naše regije.
17: Naj bo prijetno ponedeljkovo jutro, novice urejam Katja Gole. Podjetje Hiprojekt je na Ravnah predstavilo najnovejšo generacijo humanoidnih robotov za industrijo 5.0, več Uroš Kotnik.
18: Humanoidni roboti z umetno inteligenco omogočajo pomoč pri delu v različnih industrijskih in storitvenih okoljih. Direktor podjetja Hiprojekt Urban Pevnik.
19: Ti roboti nam bodo pomagali, da bomo dejansko v industriji človeka dali na bolj umsko delo, da bomo fizična bremena težka človeku neprijazna opravila prestavili na humanoidne robote in pa podobne stroje. S tem bomo dvignali kvaliteto življenja. Po drugi strani bomo pa od človeka dobili za tisto, kar pač je, da se dejansko povezuje z naravo, da bo več deloval v svojih hobijih in pa da bo delal z intelektom. Druga stvar je pa zelo pomembna še, kar hočem podariti, da mi kot proizvajalec industrijskih naprav, kot Hiprojekt, delamo v sektorju termične obdelave, manipulatorje in klasične robotike. Danes pa dodajamo z humanoidnimi roboti celovito zgodbo, da v bistvu damo prvi v Evropi na trg projekt, ki bo kombiniral staro tehnologijo, se pravi 4.0 z novejšo 5.0, to pa pomeni humanoidno robotiko in pa sistemom soft.

0: Danes imamo veliko takih, ki promovirajo, pa imajo enkratne dogodke z humanoidnimi roboti in z vsem tem, kar se dela v svetu. En velik hype se dela, en velik push, kak bi rekel, hočejo spraviti to tehnologijo med nas. Mi se pa v Hiprojektu zelo trudimo, da povezujemo od osnovnih šol, od prvih razredov naprej, do srednjih šol, do faksov, da delamo na poklicih, da bodo poklici tisti, ki bodo porinali, pa potisnili naprej to tehnologijo, ker s tem, ko bodo recimo se določeni poklici ukinali, se bo 3-4x več poklicov rodilo. Ampak ko bodo ti poklici potrebni, bo že prepozno. Ni danes vemo, da čez 5 let bo velik primanjkljaj in delamo na tem, da se velik mladega kadra odloči v programiranje, delo z umetno inteligenco, z mehatroniko.
1: Pri vsem tem je posebej pomembna varnostna preventiva.
0: Umetno inteligenco je treba poznati, je treba delati z njo in imeti vseeno eno majhno mero zaupanja, pa dejansko, če bomo razvijali programe za umetno inteligenco, je treba tudi dejansko imeti varnostne faktorje znotraj programa, na kak način tudi zabremzamo umetno inteligenco, ker če se zavedaš nevarnosti, potem veš, kakve varnostne ukrepe tudi pripraviti.
1: Pevnik zaključuje, da na ta način zmanjšujejo strah pred uporabo in tehnologijo na varen način predstavljajo uporabnikom.
2: Čist nerobotsko povemo, da bo danes sončen dan, stopinje od 17 do 22. Jutri zjutraj delno jasno bo, sredi dneva se bo pooblačilo, krajevne plohe lahko pričakujemo, bo pa jutri zjutraj od 5 do 11 stopinj, čez dan od 19 do 23. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, tudi s popoldanskimi plohami, no v četrtek bo spet več sonca, a še vedno lahko pričakujemo popoldanske posamezne plohe. 5 stopinj še zmeraj v Mežici, Slovenj Gradec in Ravne 7. Na cestah ni večjih posebnosti, vozite varno.

Za naju, za vaju in za nas 19 minut še manjka do 8. Dobro jutro z Koroškega radija. Vikend je bil pester na prav vseh področjih, kulturnem, športnem, političnem, pa žal tudi v črni kroniki. No, čisto sveža novica, v hrvaškem Drnišu se je danes zjutraj, zgodaj zjutraj, končal lov na 50-letnega Kristjana Aleksića, osumljenega brutalnega umora 19-letnega dostavljavca pice. Policija ga je prijela po intenzivni iskalni akciji, v kateri so sodelovali pripadniki specialne policije, policijski psi, droni, helikopteri pa tudi termovizijske kamere. Kakor se svet vrti v napačno smer, ni čudno, da se tudi ljudje. Dobro jutro želimo.

0: U ritmu Koruške je prebujenje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koruškega radija.
1: Kam po novo kuhinjo?
2: U Dan Kuhen Studio, Sloven Gradec.
1: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
2: Ja, u Dan Kuhen Studio, Sloven Gradec.
1: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
2: Ja, preselili so se na novo lokacijo u Rovando Center. A veš, kak salon majo?
1: Ja, potem pa greva.
3: U Dan Kuhen Studio, Sloven Gradec.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
4: Koroški radio. Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicom izberete poslovalnico v Slovenj Gradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
6: Autoservis tehnični pregledi Slovenj Gradec poroča.
7: Tehnični pregledi kmetijskih traktorjev do hitrosti 40 km na uro na terenu bodo potekali v četrtek 21. maja med 8 in 9.30 na Svetem vidu pri kmetiji Gracej in od 11. do 13. ste ure pri gasilskem domu v Kapli.
8: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
9: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
0: Kulturni dom Sloven Gradec.
7: Ta teden v kinu, v torek ob 10. Kino ob kavi izven, psihološka drama Nürnberg in ob 20. v sklopu Artkina drama Mlade matere. V četrtek ob 20. psihološka grozljivka Obsedenost. V petek ob 18. drama romantični film Drama in ob 20. znanstvena fantastika Mandalorec in Grogu. V soboto ob 18. animirani film Tačke na vlaku in ob 20. znanstvena fantastika Projekt Zadnje upanje. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino matineje animirani film Super Mario galaktični film. Ob 18. drama Preklinjam in ob 20.30 biografski film Michael. Vabljeni.
10: Draga, sneg na peci se že taja.
2: Ja in pomlad je.
10: Način, ja tu imaš seznam.
2: Kak seznam?
10: Ja pore seznam, kam moraš kupit, no. Solatne flance, rože za na balkon, neki za oskalnjak, ljubje, zemljo, dva lonca za na teraso, gnojilo, zelišča, pa ono rožo še.
2: Kjero rožo?
10: Ja, ono, kak se že reče, no tesko mi dva delama, v posli.
2: Misliš fuksijo?
10: Ja, fuksijo, fuksijo.
7: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
11: V nedeljo 24. maja bo na glavnem trgu in trgu svobode v Sloven Gradcu potekal Pankracijev sejem z bogato ponudbo raznovrstnih izdelkov. Organizator sejma Spotur Sloven Gradec prebivalce glavnega trga naproša, da večer pred sejmom in na dan sejma v mestu ne parkirajo svojih avtomobilov. Vabljeni na Pankracijev sejem v mestno jedro Sloven Gradca. Dobro jutro, 7 jih še manjka. Do 8. Would I lie to you, Charles and Eddie?

0: 4 or 5 seconds, Rihanna, Kanye West in Paul McCartney. Dobro jutro ob 8. Zucchero nadaljuje jutro in Diamante, ostanite z nami.
1: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Predstavniki sindikatov bodo danes v državni zbor vložili podpise za začetek postopkov za referendum o novem interventnem zakonu. Po njihovem mnenju gre za projekt brez socialnega dialoga, ki škoduje državi, zato zahtevajo njegovo zamrznitev. Obenem bo o predlogu za odložilni veto danes odločal tudi državni svet. Stranke, ki so zakon pripravile, sicer poudarjajo, da prinaša nižji davek na hrano in energente ter nujne rešitve za gospodarstvo. Nadaljevanju pa na tuje. Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo močno pretresa tankajšnje politično prizorišče. Po najnovejših javnomnenjskih raziskavah inštituta INSA je namreč dosegla rekordno kar 29% podporo na nacionalni ravni. Medtem tradicionalnim nemškim strankam priljubljenost strmoglavlja. Konzervativna unija kanclerja Friedricha Merca je padla na 22%, kar je najmanj v zadnjih 4 letih. Psihoterapeutka Charlotte Fox Weber pa opozarja na nov nevaren trend med zmenki, ki ga imenuje odnos, ki nikoli zares ne umre. Gre za partnerstva, ki nikoli ne zaživijo, se tudi nikoli ne končajo. Oseba vam namreč pošilja ravno dovolj sporočil in pozornosti, da vas drži v nenehnem upanju, na to pa znova izgine. Strokovnjaki svarijo, da takšno vedenje polno negotovosti za človeka bolj uničujoče in boleče od klasičnega ghostanja.
4: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Sončno bo danes, temperature od 17 pa do 22 stopinj. Jutri zjutraj delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno z dežjem. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne pa od 19 do 23 stopinj. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, popoldne bodo posamezne plohe, v četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe. 6 stopinj je v Mežici, 9 na Ravnah pa tudi v Slovengradcu.
4: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Promet poteka brez večjih posebnosti na naših cestah, vozite po pameti.
1: Koroško jutro s Špelo Šavc.
0: 3 minute čez 8 je dobro jutro. Če rečem 6-7, znano vam ne, najstnikom pa ja. Mimo grede, potem ko sem to odkrila šele včeraj, me je moj najstnik doma prijazno opomnil, da je to že zdavnaj mimo. Pa vseeno bom povedala.

tak pozdrav z ljubeznijo vam pošiljamo tudi iz Koroškega radija. 12 minut čez 8 je dobro jutro. Če imate doma najstnika ali pa ste zadnje dni odprli TikTok, potem ste verjetno že slišali in videli skrivnostni 6-7. In ne, nihče zares ne ve, kaj to pomeni, pa kljub temu je internet popolnoma znorel. Viralni trend 6-7 je nastal iz rap komada Dudut, ameriškega izvajalca Skrila, potem pa so ga mladi na TikToku spremenili v nekakšno skrivno geslo generacije Alfa. No, zadeva je šla zelo daleč, otroci to vpijajo v šolah, na igriščih, med odmori, ob strani 67 v učbeniku ali pa čist brez razloga. In najbolj zanimivo, lingvisti pravijo, da ravno to naredi trend tako močan, ker ni pomembno, kaj pomeni. Pomembno je, da pripadaš skupini, piše N1. No, in medtem, ko sem jaz to odkrila šele zdaj, mi moj najstnik lepo pove, naj o tem nikakor ne govorim, ker je že zdavnaj pase. Hvala, sine, ampak sem že škoda narejena. Zato pa mi še dobro, prav dobro vemo, kaj pomeni 9 to 5 od 9 do 5. Dobro jutro z Dolly Parton.

It's all about the money in meja 18 čez 8. Dobro jutro, vse se vrti okrog denarja. Imate radi jajca? Mislim, jajca kurja, tista za pojest. In najbrž imate domača, od kdo ve kot. No, skratka, sem slišala, da nekje na Koroškem eden bolj prijaznih kmetov naloži jajca svojih kur v leseno hiško, zraven nastavi škatlo, na kateri piše prostovoljni prispevki in popolnoma zaupa ljudem. Daš, koliko lahko in uživaš v domačih jajcih zadovoljnih kur. Bravo, dragi kmet.

0: Nanana in Vaja Kundijo z dobro jutro, 3 minute pred 8:30. Olimar so v nadaljevanju in Dear Darlin še prej dobro jutro, danes dežurni, Kati Gole, kaj bo dobrega?
1: Ja, eno lepo ponedeljkovo jutro želim, danes se obeta lep dan, sonce bo sijalo. Sicer pa smo bili včeraj na koncertu družine Breznik, polna slovengraška hala je bila, ljudje so uživali. Uživali pa so tudi vsi tisti, ki so se udeležili vikenda na Velenjski visti, tam je donela harmonika, Guter je postavil nov svetovni rekord, harmonikaši pa so se sprehajali po tipkah kot zastavo. Bilo jih je več kot 4000. Sicer pa teden na političnem parketu v petek bi naj po projekcijah že dobili novo vlado oziroma mandatar Janez Janša je že na vhodnih vratih. Na Bližnjem vzhodu nič novega, Trump še vedno grozi Iranu. Nekaj pa bomo rekli tudi o dogodkih čez vikend, ki so pretresli Slovenj Gradec in širšo Koroško.
0: Hvala lepa, želim dobro delo.
1: Enako lep pozdrav.
2: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
3: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
2: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
4: radio. V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do kar minus 75%. Vzglavniki, posteljina, posoda in zadnji kosi naše poletne kolekcije.
5: Samo do te sobote v Vitapur Supernova Slovenj Gradec in trgovski center Prevalje.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite posovalnico v Slovenj Gradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
8: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.
10: Relax.
11: Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
12: Kaj?
11: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
13: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
14: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
15: Potrebujete nova okna? Vrata? Senčila? Ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
16: Ste že slišali za lonček, ki ustraja in traja?
15: Ki traja in ustraja. To je lonček Matera. Reciklabilen, trpežen, posebne oblike in simbolom Koroške.
16: Za kavo, čaj ali karkoli že mešate. Lonček Matera vedno drži svojo formo.
15: Matera.si.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Želim vam prijetno ponedeljkovo jutro, z vami v novicah Katja Gole. V Mežici bodo v začetku junija odprli novo poslovno enoto Koroškega doma starostnikov, center starejših Mežica, ki predstavlja pomembno pridobitev na področju institucionalnega varstva in dolgotrajne oskrbe v Koroški regiji. Nova enota je zasnovana kot sodoben odgovor na potrebe starajoče se družbe ter pomembno dopolnjuje socialno varstveno infrastrukturo v lokalnem in širšem regionalnem prostoru. Projekt vključuje vzpostavitev dveh samostojnih bivalnih enot, skupno 48 dodatnimi nastanitvenimi mesti za osebe, ki potrebujejo osnovno socialno in zdravstveno oskrbo ter podporo pri vsakodnevnem življenju. Delovna mesta so že skoraj popolnjena. Iščejo še nekaj zaposlenih specialnimi znanji, pravi vodja poslovne enote Mežica Lidija Reiter.
10: Naš tim se krepi, vendar nekatera delovna mesta ostajajo še odprta, zato v kolektiv vabimo predvsem tehnike zdravstvene nege, bolničarje, negovalce ter vse, ki jih veseli delo z starejšimi in jim izvajanje osnovne zdravstvene nege predstavlja odgovorno ter srčno poslanstvo. Zaposlenim omogočamo strokovno podporo, dodatna usposabljanja ter možnosti nadaljnega kariernega razvoja in izobraževanja. Center starejših Medžica predstavlja pomemben korak pri razvoju storitev dolgotrajne oskrbe na Koroškem. Ob zagotavljanju sodobnega in varnega bivanja za starejše bo center hkrati ustvarjal tudi nova delovna mesta ter dodatno krepil pri

0: kot tudi za zaposlene.
1: Center starejših Mežica je bil načrtovan po sodobnih smernicah dolgotrajne oskrbe. Poseben poudarek namenjajo kakovosti bivanja, varnosti, dostojanstvo uporabnikov ter ustvarjanju domačega in spodbudnega okolja za stanovalce in zaposlene. Objekt je grajen po standardih skoraj nič energijske gradnje, pri čemer uporabljene trajnostne rešitve omogočajo prijetno, funkcionalno in energetsko učinkovito bivanje.
2: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
3: Sončno vreme se obeta danes od 17 do 22 stopinj, jutri zjutraj bo delno jasno. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, zjutraj od 5 do 11 in čez dan od 19 do 23. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, popoldne bodo posamezne plohe, v četrtek bo spet bolj sončno, ampak spet s popoldanskimi plohami. V Mežici 7 stopinj, v Slovengradcu in na Ravnah že 11.
4: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
5: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
3: Gremo še na ceste. Promet poteka brez večjih posebnosti. Vozite varno in nas obveščajte na 041 727 727.

John Jett in I Love Rock and Roll. 19 pred 9. Več kot 30 letja koncertov in pesmi, ki jih občinstvo prepeva že leta, so skupino Kingston utrdila kot eno najbolj prepoznavnih glasbenih imen pri nas. Po izjemno aktivnem letu in pol, ki so ga zaznamovali številni nastopi doma in v tujini, se skupina Kingston zdaj vrača z novo skladbo. Naslov so ji dali To noč ne spimo in prinaša vse tisto pravijo, po čemer so Kingstoni najbolj znani, dobro voljo in refren, ki hitro zleze pod kožo. Fantje, s katerimi je tudi Mežičan Dejan Dimec, že pripravljajo poletni koncertni repertoar in se seveda veselijo nove skladbe med poslušalci, glede na energijo pesmi pa ni dvoma, da bo hitro našla svoje mesto na letošnjih poletnih zabavah in koncertih skupine Kingston. Tukaj so To noč ne spimo.

0: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicom izberete poslovalnico v Slovenj Gradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
1: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati. Morgan Housel razloži razliko.
2: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
1: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
3: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
4: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Sika, tesnilne mase, lepila in hidroizolacije, Kritine, Gerard in Tondah ter profesionalno orodje Milwaukee. Marex Slovengradec.
5: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
6: Ej, kje pa pride taka kuhna?
7: Ma sam 2990 evrov. Dan Kuchen, Dan First. 4,2 metra, vključno so belo tehniko.
6: Kje pa to?
7: Dan Kuchen, Dravograd.
4: Vse do 21. maja. Piščanče kračke, veliko pakiranje, izbrana kakovost za samo 3,99 evra za kilogram. In akcijski meni, ocvrte piščanče kračke s prilogo in mešano solato za samo 4,99 evra. Koroška perutnina, Hrminove hrane in Slovengradec.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Ambejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila Prgrmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Ej, čujte, vsi zdravo na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa prite na najbližjo prodajno mesto.
8: Poglej drugače. A1.

0: Toto in Afrika v nadaljevanju. Dobro jutro, 9 je ura.
1: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Politični parket danes prinaša odločilne korake za nastavek nove vladne koalicije. O koalicijski pogodbi bodo namreč glasovali še organi stranke SDS, SLS in Fokus. Ker sta prejšnji teden vstop v vlado že potrdila NSI in Demokrati, je jutri pričakovati uradno vložitev kandidature Janeza Janše za mandatarja. Janša ima za svojo četrto vlado zagotovljenih 48 glasov, saj ga bodo podprli tudi poslanci stranke Resnica. Jugozahod Kitajske pa je zgodaj zjutraj stresel močan potres z magnitudo 5,2. Iz avtonomne pokrajine Guangxi poročajo najmanj 2 smrtnih žrtvah in 4 poškodovanih. V mestu Lizhou se je zrušilo 13 stavb, zaradi česar so oblasti z varnostnih razlogov nevarno evakuirale več kot 7000 prebivalcev. Reševalne ekipe še naprej pregledujejo teren, pristojni pa zaradi pregledov prog opozarjajo na zamude v železniškem prometu. Guinnessov rekord ni padel, so pa v Velenju podrli nov evropski rekord. Več kot 4000 harmonikarjev je na velenjski visti skupaj raztegnilo mehove in poskrbelo za zgodovinski glasbeni spektakel. Obiskovalci in glasbeniki Slovenije ter tujine so udarno zaigrali legendarno Avsenikovo polko na Golici. Čeprav je svetovni rekord s tem še vedno ostal v rokah Kitajske, so velenčani suvereno podrli slovenski in evropski rekord. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob tem poudarila, da je to pravi praznik narodne povezanosti.
2: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica? V Dan Kuhen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
1: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
2: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
1: Dan Kuhen Dravograd, vse za vaš dom.
0: Sončno bo danes, temperaturami od 17 do 22 stopinj, jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva se bo pooblačilo, lahko pade kakšna kaplja dežja, bo pa zjutraj od 5 do 11 in čez dan od 19 do 23. V sredo bo nekoliko več oblačnosti s popoldanskimi plohami, v četrtek pa spet več sonca, ampak popoldne lahko še vedno pričakujemo posamezne plohe. V Mežici 10 stopinj, v Slovenj Gradcu 12 in na Ravnah 13.
5: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Promet poteka brez večjih posebnosti, če je drugače ni 41727727.
6: Koroško jutro s Pelo Šavc.
0: 3 minute čez 9 je ponedeljek, gremo malo še pa na malco, ki kuhajo jetrca in ki je vampe, izveste v nadaljevanju.

0: day.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, dam spet jedo. Ka bom udan za malco?
3: Danes v hotelu Vabo Slovengradec kuhamo in pečemo za vas.
4: Piščanči zrezek z jajčko in ocvrt krompir, pa solatni krožnik s tuno ali pečenim piščancem vam postrežejo, pa dunajc s pomfrijem.
5: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
4: Goveja juha je danes, zrezek v vrtnarski omaki z rižem, pa jetrca v omaki s polento in solata. Vsak dan dunajc prilogo, ocvrt sir s pomfrijem in solatni krožnik s piščancem in feta serom.
3: Prijedala malco, bowling center Bajta, v Ragije.
4: Pivska klobasa s pečenim krompirjem in zelenjavo pa solata, pa piščančja prsa v testu s kruhovim cmokom, paradižnikova solata in borovničev cmok s kompotom. Vsak dan je na voljo dunajc s prilogo, solata in pašta fižol.
6: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
4: Mesna obara in ajdovi žganci, pa še sladica. Poleg tedenskega menija pa na žlico vampi, pasul s prekajeno vratovino, veganski pasul s sladico, goveji golaš in veganski golaš s sojnim mesom.
6: Lačni? Pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
4: Tako je, zaključimo še v Črni, pa Rešerju piščanec iz voka z rižem in solata, pa tortelini v smetanovi omaki s solato. Naj vam tekne.

Masi kot tableta. Bi lahko rekli Pink, Just Like a Pill, 19 čez 9, dobro jutro. Za minuto skok v svet glamurja, zvesti in lepote, kar 8 kreacij je leto slovenska modna oblikovalka Mateja Benedeti poslala v Kan, kjer se bodo svetovne zvezdnice in zvezdnik na filmskem festivalu in zabavah razkazovali v njenih naravi prijaznih opravah. No, ni pa Mateja edina Slovenka v Kanu, tam je znova koroška frizerka Petra Blatnik Maček. Bravo!

magija. Wyclef Jean in Santana, Maria Maria. Ura je 9:24. Nadaljujemo pa s pesmijo iz leta 87, obvezna smer in maj, ker pač paše.

0: Maj je ta boljši za vse. Stumbling in Cyril v nadaljevanju, še prej pa družina Breznik je sinoči v Slovengradcu obeležila pol stoletja neprekinjenega prepevanja. Tam smo bili tudi mi.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Kam po novo kuhinjo?
3: V Dankuchen studio Slovengradec.
2: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, predsobo?
3: Ja, v Dankuchen studio Slovengradec.
2: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
3: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
2: Ja, potem pa greva.
4: V Dankuchen studio Slovengradec.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno soncem obsijan.
5: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
6: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
7: Oh, kako je vroče.
6: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
3: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
6: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Naj bo prijetno ponedeljkovo dopoldne z vami v novicah Katja Gole. Vokalna skupina Breznik je sinoči v nabito polni slovengraški športni dvorani proslavila glasbeni Abraham. Na koncertu je bila Mateja Kotnik.
9: Brezniki so koncert začeli v polni 22-članski zasedbi z najmlajšimi člani družine z ljudsko pesmijo Angel varuh moj. Kasneje se jim je na odru pridružila družina Tonija Sotoška, ki je z Brezniki zapela pesem To si želim. S Tomažem Pačnikom so občinstvo popeljali na morje, koncert pa zaključili kako drugače kot štirimi kovači. Poželi so stoječe ovacije občinstva.
10: O, dobra družina, lepo poje, poznamo mi že tako dolgo, tako pa 50 let lahko rečem. Jaz sem 70 star, tako da jih poznam.
11: Mislim, da so enkratni čudoviti. Lepo me veseli, da gre to iz roda v rod, pa da ta stari na mlade lepo vplivajo.
12: Najbolj občudujem to, da so tako skromni, predvsem pa delovni. In da to tradicijo, bogato kulturo prenašajo iz roda v rod.
13: Jaz sem ponosna, da sem bila sošolka od Vikice in sošolka od Andreja. Tako da v glasbeno smo skup hodili, poznam jih iz otroštva, tako da sem dan zelo vesela.
14: Ja, res smo ponosni, kot v imenu vaške skupnosti, zdaj, ko sem njih kot predsednik, lahko rečem, da smo ponosni na družino Breznik, ki nas zastopa v širom Slovenije in pa tudi po tujini.
15: Se mi zdi, da je ena izmed res redkih zased v Sloveniji, ki se čez toliko generacij, kolikor so jih zdaj že oni, mislim, da je zdaj že četrta generacija, pa jaz verjamem, da bo kmalo že peta, trudijo ohranjati slovensko ljudsko pesem, da so hkrati člani tudi ostalih pevskih zased, kar pomeni, da so dobri, izvrstni pevci.
16: Vsaka jim čas, da tako dolgo zdržijo.
9: Ob jubileju so deževale čestitke in priznanja. Župan mestne občine Slovengradec Tilen Klugler jim je podelil priznanje, prav tako jih je nagradil tudi Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.
6: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Sončno vreme se obeta danes od 17 do 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne, nekaj oblačnosti, kakšna nevihta. Zjutraj bo od 5 do 11 in čez dan od 19 do 23 stopinj. V sredo bo nekaj več oblačnosti s popoldanskimi plohami, v četrtek pa spet več sonca, a vendarle se lahko še zgodi kakšna ploha popoldne. 12 stopinj je ta hip v Mežici, v Slovenjgradcu 13 in na Ravnah 14.
17: Kolo, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
18: Kolo, Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Mirno je na naših cestah in naj tako tudi ostane. Če opazite kaj, 041 727 727.

Zagrebška zasedba Detour in zaljubila sem se. 20 jih še manjka do 10. V nadaljevanju hiti 80-ih, 70-ih in novega tisočletja na 18. maj pa poglejmo. Leta 1985 so se Simple Minds s pesmijo Don't You Forget About Me uvrstili na prvo mesto lestvice Billboard Hot 100. Don't you forget about me. Ta pesem danes že klasika novovalovske glasbe imela pomembno vlogo tudi v uspešni najstniški drami The Breakfast Club. Leta 75 pa je zvezdnica countryja Tammy Wynette zasedla vrh britanske pop lestvice s pesmijo Stand By Your Man. Sometimes it's hard to be a woman. Ta večni hit je bil najprej posnet in izdan v Združenih državah Amerike leta 68. Pesem, ki je od takrat postala standard countryja, pa je pevki prinesla tudi nagrado Grammy. In še leta 2008 je manchesterski pop duo The Think Things z That's Not My Name dosegal svoj prvi singel številka ena v Veliki Britaniji. Prebojni hit, ki je šel na njihovem debitanskem albumu, pa je bil svetovna senzacija. Tukaj so vsi trije, vsak za sebe, izvrsten The Think Things.

0: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
1: Mojster, fasado rabimo! Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
2: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Kmetija Špengl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 20 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava. V soboto tudi v Velenje.
6: 041-442-162.
5: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo. Vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Sika, tesnilne mase, lepila in hidroizolacije, kritine Gerard in Tondah ter profesionalno orodje Milwaukee. Marex Slovengradec.
7: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
8: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.

0: CCR in Have You Ever Seen the Rain? Mafuna Delevanju in ti daješ mi to. Ostanite z nami, 10 je ura.
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10.
2: Novo na Ravnah. Center MM Vital. Skrb za vaše zdravje z naravnimi pristopi. Od naturopatskega svetovanja do limfne drenaže in tudi tretmaji za zmanjšanje telesne teže. Pokličite 041-747-165 ali obiščite mmvital.si. Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Predstavniki sindikatov bodo danes v državni zbor vložili podpise za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum. Prepričani so namreč, da interventni zakon, ki so ga pripravili poslanci NSS, LS in Fokusa ter Demokratov in Resnice, prinaša razkroj države, saj ostro posega v pokojnine, zdravstvo in delovna razmerja brez kakršnega koli socialnega dialoga. Obenem bo predlogu za odložilni veto danes na izredni seji odločal tudi državni svet. Avtori zakona iz vrst nastajajoče koalicije očitke zavračajo. Na Hrvaškem pa je konec krvave drame. Hrvaški policisti so po obsežni iskalni akciji zjutraj uspešno prijeli 50-letnega osumljenca, ki je v Drnišu umoril 19-letnega dostavljavca pic. Moški, ki je v preteklosti že sedel zaradi umora in je v mestu sejal strah, je po sobotnem streljanju oborožen pobegnil gost. Kljub temu, da je nevarni begunec že v priporu, pa šole in vrtci v Drnišu danes zaradi varnostnih protokolov ostajajo zaprti. In še slovenski košarkarski as Luka Dončić je v glasovanju za najkoristnejšega igralca rednega dela Severnoameriške lige NBA zasedel 4. mesto. Naziv MVP je prejel Kanačan Shai Gilgeous-Alexander, drugi v glasovanju je bil Srb Nikola Jokić, tretji pa Viktor Wembanyama. Dončića, ki še vedno okreva po poškodbi stegenske mišice in ni mogel pomagati Los Angeles Lakers v končnici, pa nihče ni postavil na prvo mesto. Enkrat je bil v glasovanju drugi, 8x tretji, 60x 4 in 23x 5.
2: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Sončno bo danes od 17 do 22 stopinj, jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami, zjutraj bo od 5 do 11 in čez dan od 19 do 23 stopinj. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, popoldne posamezne plohe, no v četrtek pa spet več sonca in popoldanske plohe. Temperature 13 stopinj v Mežici, 14 v Slovengradcu, 15 pa na Ravnah.
2: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Na cestah nič posebnega. Vse ne tako zelo, da bi oviralo promet ali pa da bi vas morali opozoriti na to, da previdno. Vsekakor vas na to opozarjamo po omejitvah in previdno. Vi pa nas obveščajte na 041-727-727. Dobre 3 minute čez 10 je, pa gremo po ponedeljkovo proti 11. Počasi in zihar lovimo aktualne informacije in novice in povemo naprej. Dober dan naj bo.

13:10 je dober dan. Ko dela na cesti pripeljejo koga na rob, začne početi neumnosti. Preprosto zato, ker ima vsega dovolj. In tako je bohinjska občina opozorila, da nekdo na lastno pest odstranjuje prometno signalizacijo pri zaprtem mostu, prometne znake izruva in jih zmeče v potok. Storilca pozivamo, da s tem takoj preneha, z odstranjevanjem znakov in zapor ne ogrožate samo sebe, ampak tudi vse ostale udeležence v prometu, so iz občine zapisali na družbenem omrežju. Neznanec pa je rekel, kar je preveč, ko je dovolj, je dovolj. No, pri nas zaenkrat znaki pri cestnih delih še stojijo. Ali pač ne?

Bajaga, 22:10. Na Koroškem radiju vsake toliko po poročanju slovenske policije poročamo in svarimo tudi pred nepridipravim prevarami. Tokrat takole. Policisti opozarjajo na pojav drznih tatvin iz hiš, ki jih storilci izvršujejo na zelo prefinjen način, saj oškodovance, predvsem pa starejše, zavedajo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so jih okradli. Občanom svetujejo naj osebe, ki so prišle nenapovedano, ves čas nadzorujejo in jih nikar ne vabijo v hišo. Mogoče pa niso vsi tako prijazni, kot se zdijo na prvi pogled. Nena in Kim Wilde skupaj. Any place, anywhere, anytime. Še 7 do pol enajste.

0: kjerkoli, kadarkoli. Šibamo naprej, Glockenbach in Tom Walker, Home. There's no place like home, place like home. Še prej pa ganljiva športna zgodba, ki je povezala Ravne na Koroškem in francoski Château Thierry, kjer je 13-letna deklica, ki zanimivo z njihovo trenerko deli isto ime, prejela posebno darilo badminton kluba Karizma.
1: Ni časa.
2: Ne režite lase žal ženom.
3: Ajdi so bili veliki in močni, to da niso bili pametni.
4: Črnem jezeru prebiva povodni mož in da ga ne jezimo, ne mečimo ven črne mačke.
5: Povezujemo stroko, arheologijo, etnologijo, primerjalno mitologijo z slovanskim mitološkim izročilom.
6: Štiri svete točke v pokrajini, Uršlja gora, Lovrenčka jezera, Selovec in Turjak obdajajo obredni trikotnik središčem na Homcu.
7: Z fotografijo lahko poudarimo vse te mitične točke in povabimo ljudi, da si jih ogledajo.
8: Z našo pomočjo boste lahko doživeli ljubezenski trikotnik v mitični pokrajini.
1: Več iz mitične vsebine pa v naši oddaji Ni časa, ta torek po 11. uri.
9: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
10: Žurko bi imel.
11: Kdo pa pride?
10: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
11: Mi dva.
10: Tud mi dva.
11: Šank bo?
10: Ne sam šank, šank rok.
11: Ok, kupim karto.
10: Čak, še parni valjak.
12: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
13: Merkur, ker je lahko še boljše.
14: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo. Vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Enke, tekoče hidroizolacije, Puren Pir izolacijske plošče in Kala dodatki za ravne strehe. Marex Slovengradec.
15: Ves v Šivelenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. Ves v Šivelenka.
16: Iščem ugodno kuhinjo.
17: Dan kuhin dan first. 4,2 metra. Vsa bela tehnika vključena. Za sam 2,990 evrov.
16: Kje pa?
17: Dan kuhin Dravograd.
18: Dan se sjetiš nekaj mene.
16: Zamudite.
19: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
16: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
13: Koroški radio. Iz naše regije.
0: Naj bo prijetno ponedeljkovo dopoldne, novice urejam Katja Gole. V badminton klubu Karizma Ravne na Koroškem so poskrbeli za lepo športno gesto, ki je razveselila mlado badmintonistko iz francoskega mesta Château Thierry. Dekličin oče jih je namreč kontaktiral željo, da bi hčerki ob njenem 13. rojstnem dnevu pripravili posebno presenečenje. Podrobnosti Uroš Kotnik.
20: V ravenskem badminton klubu so se na prošnjo odzvali z veliko srčnosti. V Francijo so namreč poleg darila poslali tudi podpisano kartico njihove trenerke, ki, kar je še posebej zanimivo, z deklico deli isto ime, in sicer Maja Tvrdi, več Bojan Breznik iz športnega društva Karizma.
21: Dobili smo pač imel za prošnjo, da pač za rojstni dan bi pač ena deklica rada imela naš dres in seveda, jaz smo pač, takoj smo se odzvali na to, me seveda malo to zanimalo zdaj za kar in tak naprej in seveda pač je napisal, da pač nas so našli gr na spletni strani in da je pač ime tudi Maja, ker imajo sorodstvo tudi neko Majo, sicer z Y, in so takrat ti dali tudi deklice ime in so tako iskal po badmintonu. Po spletni strani je pač našel tudi našo ime oziroma ime trenerke pa našo spletno stran in je seveda pač zaželo, da bi pač presenetil svojo hčerko in na tak način so pač dali prašno, da bi pač je možno kak dres, kaj podobnega in seveda to smo pač zvedli seveda z veseljem, da pač naredimo neko tako pač gesto, poslali dres in seveda tudi čestitko francoščini.
20: Družina je bila nad prijazno gesto s Koroške navdušena. Po besedah očeta je hčerka prejela eno najlepših rojstnodnevnih presenečenj doslej.
21: Seveda bo je pač tudi tak prijetno odgovor nazaj, da so pač zelo veseli takega odziva. Zdaj, to so podobne akcije, vredno veliko kdo pošivlja na tak način, želi presenetiti, bom rekel, kakega svojega otroka, predvsem vredno s kakimi nogometnimi dresi. No, to je pač bolj vredno malo bolj neka pač slučajnost, neka povezava na tak način in to je dejansko ta zgodba.
20: Zgodba še enkrat več potrjuje, da šport povezuje ljudi, ne glede na razdalje jezike ali države.
2: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
16: Lepo. Sončno bo danes od 17 do 22 stopinj, jutri zjutraj delno jasno, sredi dneva oblaki in kakšna ploha, bo pa zjutraj od 5 do 11 in čez dan od 19 do 23 stopinj Celzija. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, popoldne plohe, v četrtek pa spet več sonca in popoldanske plohe. Stopinje rastejo, Mežica 14, Slovenj Gradec 15 in Ravne 16 stopinj.
3: Dobrodošli v AMZS.
22: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
16: Gremo še na ceste, večjih posebnosti ni, če je drugače nič 41 727 727.

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

Nino De Angelo, 20 še manjka do 11. Se še spomnite nesrečne križarke, na kateri je v začetku meseca izbruhnil smrtonosni hantavirus? No, ladja bo danes končno priplula v Rotterdam, kjer se bo izkrcalo še zadnjih 27 ljudi na krovu, med njimi člani posadke in zdravstvena delavca. Del ljudi bodo namestili v karantenske objekte v pristanišču, drugi bodo odšli domov v samoizolacijo. Nizozemske oblasti pa so sporočile, da so za nekatere tuje člane posadke že zagotovile karantenske nastavitve, ni pa še jasno, ali bodo tam ostali celotno priporočeno 42-dnevno obdobje. Pravijo, da ni strahu za novi scenarij koronavirusa, ima pa virus lahko inkubacijsko dobo do 8 tednov, zato se lahko med ljudmi z ladje pojavijo novi primeri okužbe. Spremljamo in poročamo, vam pa želimo, da ostanete zdravi.

sexy people.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučit.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
6: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: A bejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Ej, čujte, vsi zraven na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa pridite na najbližjo prodajno mesto.
13: Poglej drugače. A1.
14: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Naj vas ne skrbi dogajanje v Hormuški ožini. V trgovini Meža Prevalje poskrbimo za pravo energetsko rešitev za vaš dom, peči, klime, toplotne črpalke in izolacije vseh vrst. S strokovnim svetovanjem in pomočjo pri pridobitvi subvencije Eko sklada tudi do 4500 evrov za toplotno črpalko zrak voda. Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.

0: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dober dan, voščim Ula Šegula. Še malo manjka in Janez Janša bo že četrtič predsednik vlade. Danes se zaključuje usklajevanje nove vladne koalicije. SDS, SLS in Fokus odločajo o podpori koalicijski pogodbi, medtem ko so demokrati in NSI zeleno luč že prižgali. Podpis pogodbe in kandidaturo Janeza Janše za mandatarja je tako pričakovati ta teden. Glasovanje v državnem zboru bi lahko sledilo v petek. Koalicija naj bi imela skupaj 43 poslanskih glasov, dodatno podporo pa napovedujejo še poslanci stranke Resnica. V hrvaškem Drnišu pa se je danes končal obsežen lov na osumljenca za umor 19-letnega dostavljavca pice. Policija je 50-letnega Kristjana Aleksića prijela po enodnevni iskalni akciji, v kateri so sodelovali specialci, psi, droni in helikopteri. Skrival se je na težko dostopnem območju pri Drnišu. Moški je bil sicer v preteklosti že obsojen zaradi umora, zato primer znova odpira vprašanja o nadzoru nevarnih storilcev po prestani kazni. Preiskava okoliščin streljanja še poteka. Krajani pa ostajajo v šoku zaradi smrti mladega fanta. Kaže, da bomo vozniki za bencin plačevali malo več, za dizel pa malo manj. Po izračunih financ naj bi se bencin podražil za okoli 2 centa na liter, medtem ko bi se dizel in kurilno olje nekoliko pocenila. Razlog so višje cene nafte na svetovnih trgih in negotovost glede hormuške ožine. Končne cene bodo odvisne tudi od morebitnega posega države v davke in dajatve. Vlada je namreč prejšnji teden z okoljsko dajatvijo že preprečila večjo pocenitev goriv.
4: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
5: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
4: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
5: Dankuchen Dravograd.
6: Še enkrat vremenska napoved, sončno bo danes od 17 do 22 stopinj, jutri zjutraj delno jasno, sredi dneva se bo pooblačilo in lahko pričakujemo kakšno ploho. Bo pa zjutraj od 5 do 11 in čez dan od 19 do 23 stopinj. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, popoldne bodo posamezne plohe, v četrtek pa spet več sonca in popoldanske plohe. Mežica 15 stopinj, Slovenj Gradec 17, Ravne 16.
7: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
8: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
6: Na naših cestah promet poteka brez večjih posebnosti. Vozite varno. Minute čez 11, je Špela Šavcem se zbujala z vami v 18. maj. Vajo ponovimo jutri, do takrat pa ostanite z nami.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Kam po novo kuhinjo?
2: V Dan Kuhen Studio, Slovenj Gradec.
1: Ja, kam pa po kuhinjske aparate, dnevno sobo, pralnico, predsobo?
2: Ja, v Dan Kuhen Studio, Slovenj Gradec.
1: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
2: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
1: Ja, potem pa greva.
3: V Dan Kuhen Studio, Slovenj Gradec.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
4: radio. V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do kar minus 75%. Vzglavniki, posteljina, posoda in zadnji kosi naše poletne kolekcije.
5: Samo do te sobote v Vitapur Supernova, Slovenj Gradec in trgovski center Prevalje.
6: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
8: Ves v Šivelenka. Vsak dan bogati all you can eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 € odnesli domov. Ves v Šivelenka.
9: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
10: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.

na poti in ob delu. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo. Vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Teran, betonski strešniki, Velux, strešna okna in svetlobniki, Prefa, aluminijasti strešniki in fasadni sistemi, ter polikarbonatne kritine Termotom. Marex, Slovengradec.
3: V optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
2: Vse do 21. maja. Piščanče kračke, veliko pakiranje, izbrana kakovost za samo 3,99 evra za kilogram. In akcijski meni, ocvrte piščanče kračke s prilogo in mešano solato za samo 4,99 evra. Koroška perutnina, Hrminjeve hrane in Slovengradec. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: A bejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
1: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
1: Izberite PST. Izberite popolnost.
6: Draga! Sneg na peci se že taja.
4: Ja in pomlad je.
6: Način, ja tu imaš seznam.
4: Kak seznam?
6: Ja pori seznam, kam moraš kupiti, no. Solatne flance, rože za na balkon, neki za uskalnjak, ljubje zemljo, dva lonca za na teraso, gnojilo, zelišča, pa ono rožo še.
4: Kjero rožo?
6: Ja, ono, kak se že reče, no tesko mi dva delama, v posli.
4: Misliš fuksijo?
6: Ja, fuksijo, fuksijo.
2: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše. Elops, Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops, Ronkova 37, Slovengradec.

0: Set prihaja s pesmijo How Do You Do? Ura je 12.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Sindikati začenjajo boj proti interventnemu zakonu. Danes bodo v državni zbor vložili podpise za razpis referenduma. Sindikati sicer vladi očitajo sprejem zakona brez socialnega dialoga in opozarjajo na posege v delovno, pokojninsko in zdravstveno zakonodajo. O zakonu bo danes odločal še državni svet, kjer je vložen predlog odložilnega veta. Če bo referendum razglašen za nedopusten, pa sindikati napovedujejo še ustavno presojo. V državnem zboru pa danes mladi dokazujejo, da so lahko odraslim poslancem tudi za zgled. Na otroškem parlamentu se je zbralo 115 osnovnošolcev iz vse Slovenije, ki zaključujejo dvoletno razpravo o šolskem sistemu. Govorijo o odnosih v šoli, učenju za življenje in boljšem počutju učencev. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je ob tem poudaril.
5: Moram vam priznati, da imam kar malo treme, ker tako polnega parlamenta in pa take pozitivne energije tu še nisem videl. Ko danes pogledam to dvorano, vidim nekaj zelo dragocenega. Mlade ljudi, ki razmišljate, sprašujete, opazujete svet okoli sebe in imate pogum povedati tisto, kar čutite. Tukaj vaš glas šteje in ima svojo moč.
4: V Zvezi prijateljev mladine pa opozarjajo, da morajo odločevalci predloge mladih tudi slišati. Za konec še v zrak. Pri Ryanairu opozarjajo na negotovo leto. Čeprav ta evropski nizkocenovni letalski prevoznik trenutno služi ogromno denarja, vodstvo družbe opozarja, da razmere zaradi vojne na Bližnjem vzhodu prinašajo veliko negotovosti. Zanimanje za lete na nekaterih trgih upada, hkrati pa dražje gorivo in motnje v prometu višata cene vozovnic.
6: Obiščite novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec in si zagotovite gigabitno hitrost do 1 gigabita na sekundo, zanesljivo mobilno omrežje in vrhunsko TV izkušnjo. Telekom Slovenije. Supernova Mercator.
0: Popoldne bo sončno, temperature bodo od 17 do 22, jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najviše dnevne od 18 do 23. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne pa bodo posamezne plohe lahko tudi zagrmi. V četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe. Trenutno pa na ravnah in v Slovengradcu 18 stopinj, v Mežici pa 17 stopinj Celzija.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Hyundai Autocenter Kralj. Nič 7, nič 4, 5, nič 2, 2, 2.
0: Promet poteka brez večjih posebnosti. Če kaj opazite, nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno! Ja, dobar dan, Koroška. Dobar dan v tem sončnem ponedeljkovem opoldnevu. 3 minute so čez 12. In družbo vam od sedaj naprej delam Anja Markovič. Kaj nas čaka v prvi skupni uri druženja? A ste že slišali, kako zveni 4066 harmonik, ki naenkrat zaigrajo legendarno na Golici? No, če spremljate naša socialna omrežja, potem veste, o čem govorim. Mi smo že včeraj objavili kar nekaj posnetkov tega množičnega koncerta, no danes ga zavrtimo še na valovih Koroškega radija. Ja, Vista rekord je včeraj potekal na Velenjski Visti in seveda bili smo tam, tako da izveste vse iz prve roke. Ne zamudite!

Siddharta in Dandi na valovih Koroškega radija, 12 minut čez 12. Povejte mi, si predstavljate ali morda veste, koliko harmonik potrebujemo, da preglasimo celo Slovenijo in se kot Slovenci zapišemo v zgodovino? Ja, očitno 4066.

0: Takole je včeraj na velenjski visti zadonela legendarna na Golici in Slovenija je postavila nov evropski in slovenski rekord v skupinskem igranju harmonike. Svetovni rekord sicer še ostaja na Kitajskem, kjer je igralo naenkrat več kot 5200 harmonikarjev, ampak oni imajo milijardo in pol ljudi, mi pa dobro voljo in velik frajtonaric. No, in ker to še ni dovolj noro, harmonikar Robert Gotter je ta vikend postavil še Guinnessov rekord v najdaljšem neprekinjenem igranju harmonike. Igral je več kot 83 ur, 3 dni in pol, brez konkretnega spanja, brez pauze, recimo za več kot 5 minut, razen tam pa tam je lahko spal tudi pol ure, zdaj pa iskreno, ne, po 83 urah bi večina nas že komaj recimo odprla hladilnik, na primer, Robert Gotter pa je še vedno vlekel meh. Pa dajmo poslušati, kaj je povedal po 8 urah spanja, torej po 83 urah igranja, potem je podaril Guinnessov rekord, potem je šel za 8 ur spat in potem je včeraj še prišel podirati ta množičen rekord na velenjsko visto. Poslušimo.
1: Jaz sem imel tako močno voljo, da moram priti do konca. Lani nisem prišel do konca in se neko drugič ne smem zatajiti.
2: Kaj je bilo pa s tistimi halucinacijami, ali so to mediji malo pretiravali, ne? Da se vmes vse sorte dogajali med igranjem?
1: Ja, vmes se malo zgubil, ampak hvala Bogu, da so me ekipa spravila nazaj. Tako da v bistvu po spancu, mislim, da sem pol ure spal, sem pol prišel spet k sebi.
2: A množica dvigne, ko pride in se zabava z vami?
1: Ja, tudi množici se zahvaljujem vsem, ki so prišli me pogledati. Oni so zagotovo tudi pomemben člen. Se spomnim, ko je vstopil ansambl Stil, da sem se tako res ful razveselil jih, a ne? Tako da ja, seveda.
0: Ja, čestitke Robertu Gotru za postavljen Guinnessov rekord v najdaljšem neprekinjenem igranju, več kot 83 ur, kot rečeno. Ja, mi pa nadaljujemo, ne, s samimi legendami na valovih Koroškega radia.

Tih deževen dan. Ja, tale je bila pa za spomin na pretekli teden, ki smo ga se vsi v resnici razveselili, ne, po dveh mesecih, ko na Koroškem ni bilo dežja. 21 minut čez 12 je ura in politično dogajanje v Sloveniji očitno vstopa v finiš. V tem tednu bodo stranke zaključile še zadnje usklajevanje za oblikovanje nove vlade, koalicijska pogodba pa mora dobiti zeleno luč znotraj SDS-a, SLS-a in Fokusa. Da ima prihodnja koalicija dovolj podpore, je pokazalo tudi nedavno sprejetje intervencijskega zakona za razvoj Slovenije, čeprav bi o njem lahko odločali še na referendumu. Poslanci bi lahko v mandatarju glasovali že ta petek, največ možnosti za izvolitev pa ima Janez Janša, ki bi lahko sestavil svojo četrto vlado. Če bo šlo vse po načrtih, bi Slovenija novo vlado dobila že v prvih dneh junija. Ja, očitno nas čaka vroč politični začetek poletja.

0: Meredith Brooks si è velato la una delle avani, opa. Še ena gajstna ženska prihaja, Ray, s pesmijo Where is my husband? Še prej pa o tem, da je predsednica države včeraj z nostalgijo spremljala praznik harmonike na Velenjski Visti. V mladosti je namreč tudi ona igrala harmoniko. Ne zamudite.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Mojster, gips plašče potrebujemo.
3: Pojdi v Top Dom, Tehno Center Radlje.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
5: kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pika si.
7: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
9: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
10: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
9: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
11: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
12: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
13: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
14: Ej, čujte, vsi zraven na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa prite na najbližjo prodajno mesto.
15: Poglej drugače. A1.
16: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
17: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič. Izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
18: Želim vam prijetno ponedeljkovo popoldne, novice urejam Katja Gole. Praznik harmonik na Velenjski Visti odmeva tudi danes. 4066 slovenskih harmonikarjev je včeraj skupaj zaigralo legendarno na Golici. To sicer ni bilo dovolj za podrtje Guinnessovega rekorda, smo pa s tem podrli evropski in slovenski rekord in se zapisali v zgodovino. Dogodek je v živo spremljala tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar. Z njo se je pogovarjala Anja Markovič.
19: Z največjim veseljem sem dala častno pokroviteljstvo za ta lep dogodek, ki zbližuje ljudi. Ne na zadnje lahko ste videli na častni tribuni skupaj z gospodom županom, županom Šoštanja, županom Velenja in gospod Janša je prišel pozdraviti harmonikarje. No in na takih dogodkih nam je skupaj vedno prijetno. Mislim, da bi večkrat se morali družiti na takšnih dogodkih, levi, desni, rumeni, zeleni, oranžni, karkoli hočete. Tu namreč smo med ljudmi in vidimo, kaj jim pravzaprav boža dušo. Nedvomno glasba, danes harmonika.
0: Predsednica države je nekoč igrala harmoniko. Zato je bil praznik harmonike na Velenjski Visti tudi zanjo posebno nostalgično doživetje. Morda je čas, da jo spet vzamem v roke, nam je zaupala novinarjem.
20: A bi še znal kaj zaigrati, če bi vam dal zdaj harmoniko v roke?
19: Mislim, da 40 let nisem imela harmonike v rokah, bi morala kar potrenirati, ampak menda pravijo, da je to tako kot voziti kolo, da ne pozabiš.
20: Ko so kakšne zabave, rojstni dnevi, tudi sami radi zaplešete na harmoniko? Na zvoke harmonike?
19: Absolutno, in polko in valček obvladam, pa veliko slovenskih narodnih pesmi tudi. Ne bojte se, predsednica rada zapoje z ljudmi, ki gojijo ljubezen do slovenske narodne pesmi.
17: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Kako kaže na nebu, popoldne bo sončno, temperature pa od 17 do 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 18 do 23. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo posamezne plohe lahko tudi zagrmi. V četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe. Na Ravnah trenutno 19, v Slovenj Gradcu in v Mežici pa 18 stopinj Celzija.
17: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Promet po koroških cestah teče zelo mirno, kot kaže. Če opazite kaj posebnega, pa nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno!

Joe Cocker je bil tole 19 minut pred eno na valovih koroškega radija. Kaj pa to? Verjamem, da ste že slišali, če ne pa toliko boljš. Slovenci smo premagali Čehe v hokeju, no, ali pa lahko rečemo, da tudi sodnike. Na svetovnem prvenstvu je Slovenija po podaljšku šokirala Češko in slavila zgodovinsko zmago s 3-2. Ampak po tekmi se ni govorilo samo o golih, temveč tudi o sporni akciji tik pred odločilnim zadetkom. Čehi so bili prepričani, da bi moral sodnik dosoditi prekršek nad njihovim igralcem, a zanimivo, češki hokejist je sam rekel, da sodnik ni naredil napake. Torej ja, včasih očitno še nasprotnik prizna, fantje, lejte, Slovenci so bili pač boljši. Ja, kar je res, je pač res.

0: Satellite. 12 minut do enih na valovih Koroškega radija. Kako ponovno začutiti sebe v svetu, kjer večina ljudi sploh ne zna več zares zadihati? Danes nekaj minut čez 16. gostimo zanimivo Korošico, Tamaro Miller, inštruktorico joge in čigonga, diplomirano psihologinjo, predavateljico in nekdanjo športnico. Govorili bomo o tem, zakaj smo ves čas v glavi, kaj nam telo sporoča skozi utrujenost in nemir, pa tudi o tem, ali lahko že samo pravilno dihanje spremeni naše počutje. Pa še nekaj zanimivega. Tamara pravi, da notranji mir ni nekaj, kar najdeš nekje zunaj, ampak nekaj, kar telo ves čas skuša povedati, samo utišati se moramo dovolj, da ga slišimo. Ne zamudite pogovora v živo, torej s Tamaro Miller, na Koroškem radiju malo čez 16. Bodite z nami.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
3: Vitapurju čistimo zaloge s popusti do kar minus 75%. Vzglavniki, posteljina, posoda in zadnji kosi naše poletne kolekcije.
4: Samo do te sobote v Vitapur Supernova, Slovengradec in trgovski center Prevalje.
5: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Sika, tesnilne mase, lepila in hidroizolacije, kritine Gerard in Tondah ter profesionalno orodje Milwaukee. Marex Slovengradec.
6: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.

0: Plesni ritmi prihajajo na valove Koroškega radija. Ura je 13.
1: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. V Državnem zboru so razdelili 15 službenih stanovanj za poslanke in poslance. Na prvi razpis se jih je prijavilo 16, poroča Večer. Ena vloga je bila umaknjena. Najemnine z obrambnino se gibljajo od približno 136 do 465 evrov na mesec brez stroškov. Stanovanja so v Ljubljani, večina jih ima tudi parkirno mesto. Državni zbor sicer razpolaga z 49 stanovanji, najem pa velja do konca mandata. SDS in NSI pa želite ukiniti obvezno odtegovanje sindikalne članarine. Trenutno velja, da podjetja delavcem pri plači avtomatsko odštejejo sindikalno članarino in jo nakažejo sindikatu. SDS in NSI predlagata, da bi to ukinili, tako da bi moral vsak delavec članarino plačevati sam. Po njihovih navedbah bi s tem zmanjšali administrativno breme podjetij in ločili delodajalce od financiranja sindikatov. Pazite, da ne bo na videz nedolžen pogovor pred vrati končal z velikim minusom. Ljubljanski policisti znova opozarjajo na drzne tatvine iz stanovanjskih hiš, pri katerih storilci, predvsem starejše, zamotijo s pogovorom, na primer o vodovodnih storitvah. Medtem njihov sodelavec vstopi v hišo in odnese vrednejše predmete. Včeraj denimo so v Medvodah na ta način ukradli nakit v vrednosti okoli 1500 evrov. Neznance torej ves čas nadzorujte in jih ne spuščajte v domove.
5: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
0: Popoldne bo in je že sončno, temperature pa nekje med 17 in 22. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najnižje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevno od 18 do 23. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo posamezne plohe, lahko pa tudi zagrmi. V četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe. In kako kaže trenutno s temperaturami na Ravnah 20 stopinj v Slovenjgradcu 19 in v Mežici 18 stopinj Celzija.
6: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
7: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Promet po Koroški poteka precej mirno. Če opazite kaj posebnega, nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno! Dan, Koroška. Ja, ponedeljek je, skoraj smo že vstopili v popoldan in družbo vam na valovih Koroškega radija delam Anja Markovič. 3 minute so čez 13. In kaj nas čaka v novi skupni uri druženja? Ja, najprej vam povemo, kako je bilo na koncertu Breznikov sinoči, pa o športni drami na rokometnem igrišču tudi spregovorimo, torej mešano na žaru v novi uri skupnega druženja. Bodite z nami.

0: Modern Talking, ja, skladbe, pesmi iz enih drugih časov, prijetnih časov, lahko rečemo. 10 minut čez eno je ura in lepo pozdravljeni v družbi Koroškega radija. Kaj pa se je zgodilo legendarnega sinoči v Slovengradcu? Ja, včeraj zvečer se je zgodila res prava glasbena nostalgija v športni dvorani v Slovengradcu. Pela je cela dvorana, marsikomu so šle v petju družine Breznik, verjetno tudi kocine po konci. Vokalna skupina Breznik je namreč obeležila kar 50 let neprekinjenega delovanja, pol stoletja prijateljstva, harmonije in pesmi. In veste, kaj je najbolj fascinantno? Kot so nam zaupali v podcastu Koroškega radija, v vseh teh letih niso bili nikoli skregani. Ja, prav ste slišali. Nekateri komaj preživijo družinski dopust, oni pa skupaj pojajo že 50 let in se še niso skregali.
1: Mi smo zelo povezani, že to sta nam dala oče in mati. In vseh teh letih ni bilo dneva, da bi se kdaj skregali. Ne vem zakaj. Zelo se imamo radi, se razumemo, smo povezani in ko mi rečemo, da se zdaj dobimo, a ne, jaz navadno sem tista, ki sporočila pišem, da vejo, kdaj imamo vaje, da pridemo skupaj, noben problem ni, res.
0: Ja, tako, Viktorija Breznik, v podcastu Koroškega radija, ki si ga lahko pogledate na YouTube kanalu Koroškega radija in pa na platformi Spotify. Marsikaj zanimivega so nam Brezniki povedali v tem novem podcastu, tako da če si ga še niste ogledali, vabljeni in seveda Brezniki, iskrene čestitke za 50 let. Imam občutek, da vaša najlepša melodija še zdaleč sploh ni odpeta.

Somber Undress, 19 minut čez 13 na valovih koroškega radija. Zdaj pa se selimo na Primorsko, kjer se je dogajala res prava športna drama v dobrem smislu. Slovenski rokometaši so si vozovnico za svetovno prvenstvo priborili precej težje od pričakovanj. Črnogorci so pritiskali praktično do zadnje minute, naši pa so na koncu slavili z 31-29 in si skupno razliko plus 3 le zagotovili četrto zaporedno uvrstitev na mundial. Varovanci Uroša Zormana so pokazali, da znajo zdržati tudi pod največjim pritiskom in ja, včasih so res prav najtežje zmage tiste, ki tudi največ štejejo.

0: Ja, še malo pa bomo šli na plažo, ampak še prej pa o zgodovinskem dosežku slovenskih harmonikarjev, ki so postavili evropski in slovenski rekord v množičnem igranju harmonike. Ostanite z nami.
1: Ni časa.
2: Ne režite lase žal ženom.
3: Ajdi so bili veliki in močni, to da niso bili pametni.
4: Črnem jezeru prebiva povodni mož in da ga ne jezimo, ne mečimo ven črne mačke.
5: Povezujemo stroko, arheologijo, etnologijo, primerjalno mitologijo z slovanskim mitološkim izročilom.
6: Štiri svete točke v pokrajini, Uršlja gora, Lovrenčka jezera, Selovec in Turjak obdajajo obredni trikotnik središčem na Homcu.
7: Z fotografijo lahko poudarimo vse te mitične točke in povabimo ljudi, da si jih ogledajo.
8: Z našo pomočjo boste lahko doživeli ljubezenski trikotnik v mitični pokrajini.
1: Več iz mitične vsebine pa v naši oddaji Ni časa, ta torek po 11. uri.
9: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
10: Autoservis Tehnični pregledi Slovengradec poroča.
11: Tehnični pregledi kmetijskih traktorjev do hitrosti 40 km na uro na terenu bodo potekali v četrtek 21. maja med 8 in 9.30 na Svetem vidu pri kmetiji Gracej in od 11. do 13. ure pri gasilskem domu v Kaplji.
12: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Ceunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Ceunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
13: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
14: Iščem ugodno kuhinjo.
15: Dan Kuchen Dan First, 4,2 metra, vsa bela tehnika vključena, za sam 2990 evrov.
14: Kje pa?
15: Dan Kuchen Draograd.
9: Koroški radio. Iz naše regije.
0: Prijetno ponedeljkovo popoldne želim, novice urejam Katja Gole. Slovenija je v preteklem vikendu dihala s harmoniko. V soboto je harmonika Robert Gotar podrl Guinnessov rekord v najdaljšem igranju harmonike na svetu. Igral je kar 83 ur. V nedeljo pa je sledilo še skupinsko podiranje svetovnega rekorda v najbolj množičnem igranju harmonike na svetu. 4066 harmonikarjev je na velenjski visti naenkrat zaigralo legendarno Na Golici. Tam je bila Anja Markovič. Guinnessovega rekorda letos z nekaj več kot 4000 harmonikari nismo podrli, smo pa evropskega in slovenskega.
16: Če imamo najboljšega košarkaša na svetu, najboljšega kolesarja, najboljše skakalce na svetu, zakaj ne bi imeli še Guinnessov rekord v najbolj množičem ansamblu na svetu harmonikarjev? To je bil danes projekt za ogrevanje, da ljudje sploh vidijo, zakaj se gre. Drugo leto bo zagotovo še dvakrat več harmonikarjev.
0: Tako energično je pred novinarji včeraj spregovoril svetovni rekorder v najdaljšem igranju harmonike Robert Gotar. Potem, ko je igral 83 ur neprekinjeno, je iz sobote na nedeljo spal 8 ur in nam potem zaupal vse podrobnosti njegovega podiranja Guinnessovega rekorda. Podaril ga je v soboto ob 6. zvečer.
16: Jaz sem imel tako močno voljo, da moram priti do konca. Lani nisem prišel do konca in še neko drugič ne smem zatajiti.
17: Kaj je bilo pa s tistimi halucinacijami, ali so to mediji malo pretiravali, ne? Da se vmes vse sorte dogajali med igranjem?
16: Ja, vmes se malo zgubil, ampak hvala Bogu, da so me ekipa spravila nazaj. Tako da v bistvu po spancu, mislim, da sem pol ure spal, sem pol prišel spet k sebi.
17: A množica dvigne, ko pride in se zabava z vami?
16: Ja, tudi množici se zahvaljujem vsem, ki so prišli me pogledati. Oni so zagotovo tudi pomemben člen. Se spomnim, ko je vstopil ansambl Stil, da sem se tako res pol razveselil jih, a ne? Tako da ja, seveda.
0: Hkrati je že napovedal, da gre v drugo rado in za naslednje leto napovedal novo skupinsko podiranje svetovnega rekorda v igranju harmonike za 12. juni 2027.
18: kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuhen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
19: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
18: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
19: Dan Kuhen Dravograd, vse za vaš dom.
20: Popoldne imamo sončno vreme s temperaturami nekje med 17 in 22 stopinj, jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najviše dnevne od 18 do 23. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo posamezne plohe, lahko pa tudi zagrmi. V četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe. Na Ravnah trenutno 20 stopinj, 19 pa v Slovenjgradcu in v Mežici.
21: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
22: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
20: Promet poteka brez večjih posebnosti. Če se kaj spremeni, nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno in varno pot vam želimo.
23: Armažiga.

Nej, čas, pesmijo Maš še kje čas. Ja, zelo pomenljiva skladba na valovih Koroškega radija in zelo skladna s tem, kar vam imam povedati sedaj. Kako ponovno začutiti sebe v svetu, ker večina ljudi sploh ne zna več zares zadihati. Danes nekaj minut čez 16. gostimo zanimivo Korošico, Tamaro Miller, inštruktorico joge in čigonga, diplomirano psihologinjo, predavateljico in nekdanjo športnico. Govorili bomo o tem, zakaj smo ves čas v glavi, kaj nam telo sporoča skozi utrujenost, in nemir. Pa tudi o tem, ali lahko že samo pravilno dihanje spremeni naše počutje. Pa še nekaj zanimivega. Tamara pravi, da notranji mir ni nekaj, kar najdemo nekje zunaj, ampak nekaj, kar telo ves čas skuša povedati, samo utišati se moramo dovolj, da ga slišimo. Ne zamudite torej pogovora s Tamaro Miller uživo na Koroškem radiju malo čez 16.

u stvaranje novih spominova. In Koroški radio.

0: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
1: Kmetija Špengl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 20 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava. V soboto tudi v Velenje.
2: 041-442-162.
1: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo. Vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Teran, betonski strešniki, Velux, strešna okna in svetlobniki, Prefa, aluminijasti strešniki in fasadni sistemi, ter polikarbonatne kritine Termotom. Marex Slovengradec.
3: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
4: Ej, kje pa pride taka kuhna?
5: Ma sam 2990 evrov. Dan kuhn, dan first. 4,2 metra, vključno so belo tehniko.
4: Kje pa to?
5: Dan kuhn, dravo grad.
6: Ej, čujte, vsi zdravo na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa pridite na najbližjo prodajno mesto.
7: Poglej drugače. A1.
8: Draga, sneg na peci se že taja.
9: Ja in pomlad je.
8: Način, ja tu imaš seznam.
9: Kak seznam?
8: Ja pori seznam, kam moraš kupit, no. Solatne flance, rože za na balkon, niki za uskalnjak, ljubje, zemljo, dva lonca za na teraso, gnojilo, zelišča, pa ono rožo še.
9: Kjero rožo?
8: Ja, ono, kak se že reče, no tesko mi dva delama, v posli.
9: Misliš fuksijo?
8: Ja, fuksijo, fuksijo.
10: Vrtnarija pori, sadike naše, veselje vaše.
11: Center za socialno delo Koroška, sedežne službe in enota Slovengradec poroča, da poslujejo na novem naslovu pod gradom 4 Slovengradec v stavbi nekdanje nove opreme. Novi prostori se nahajajo v drugem nadstropju stavbe, vstop je skozi glavni vhod s prednje strani, dostopni so tudi z dvigalom. Za dodatne informacije so vam na voljo na telefonski številki 0818103001.

0: Mister Big prihaja s pesmijo To Be With You. Ura je 2.
1: Novo na Ravnah. Center MM Vital. Skrb za vaše zdravje z naravnimi pristopi. Od naturopatskega svetovanja do limfne drenaže in tudi tretmaji za zmanjšanje telesne teže. Pokličite 041-747-165 ali obiščite mmvital.si. Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Nova koalicija je blizu podpisa. Nadaljujejo se postopki za oblikovanje nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Stranke SDS, NSI, SLS, Demokrati in Fokus v teh dneh potrjujejo koalicijsko pogodbo, po kateri naj bi sledil tudi njen podpis. Koalicija naj bi državne zboru računala na okoli 43 poslanskih glasov, dodatno podporo pa naj bi zagotovili še posamezni poslanci. Če bodo postopki zaključeni po načrtih, bi lahko državni zbor o mandatarju odločal že v kratkem. V Rotterdamu pa se je danes zasidrala križarka Hondius, na kateri je med plovbo izbruhnil hantavirus. Zaradi okužbe so doslej umrli 3 potniki, več ljudi pa je zbolelo. Na ladji je v prihodu ostalo 25 članov posadke in 2 zdravstvena delavca. Izkrcana posadka gre zdaj v večtedensko karanteno, ladjo pa bodo tudi temeljito razkužili. Shakira pa je v enem od davčnih sporov zmagala proti Španiji. Višje sodišče je namreč kolumbijsko pevko oprostilo obtožb davčne utaje in odločilo, da je mora finančno ministrstvo vrniti več kot 60 milijonov evrov. Sodišče je presodilo, da ni dokazal, da je leta 2011 zares živela v Španiji, zato ji morajo vrniti denar, ki ga je že plačala. Primer je ločen od drugih davčnih postopkov proti pevki, ki je bila v preteklosti že večkrat pod drobnogledom oblasti.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Popoldne imamo sončno vreme, temperature so nekje med 17 in 22. Jutri zjutraj pa bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 18 do 23. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo posamezne plohe, lahko pa tudi zagrmi. V četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe. Na Ravnah trenutno 21, 19 pa v Slovengradcu in v Mežici.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Hojno, Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Promet poteka brez večjih posebnosti, če pa kaj opazite, nam to sporočite na 041-727-727, pa srečno. Dobar dan, Koroška. 3 minute čez 14 so in v tem ponedeljkovem popoldnevu vam delam družbo Anja Markovič. Če ste želeli recimo ta teden kolesariti na Štrekno, potem imate nekaj zapor na poti, o tem vam povemo podrobnosti. Govorimo pa tudi o neverjetnih Kitajcih, ki bloke gradijo kot po tekočem traku v manj kot dnevu enega. No, to niso zgodbe iz filma, ampak iz kitajskega vsakdana. Zanimivo bo, pripravljamo pa seveda tudi veliko dobre glasbe. Bodite z nami še naprej.

Jan Plestenjak, spes mi prelepa za poraz 10 minut čez 14 na valovih Koroškega radija. Za vas pa imam pomembno obvestilo, predvsem za vse ljubitelje štrekne. Zaradi obnove mostu bo ta teden popolnoma zaprta kolesarska pot na relaciji Dolže Mislinja. Zapora bo vzpostavljena v Stražah, natančneje pri domači Goričnik, zato tam prehod ne bo mogoč. Kolesarjem in sprehajalcem priporočajo, da upoštevajo obvestila na terenu in izberejo alternativne poti. Malo potrpljenja torej zdaj, da bo štrekna potem še lepša in varnejša za poletne kilometre.

Teddy Swims, Lose Control, 18 minut čez 14. Ja, se bi res kdo mislil, da se jim je zmešalo. Kitajcem namreč. Zakaj? Si predstavljate, recimo, da greste zjutraj v službo. Zjutraj pred vami prazen prostor, zvečer pa pred vami že stoji 11 nadstropna stolpnica. Na Kitajskem so namreč 11 nadstropno stavbo sestavili v samo 28 urah in 45 minutah. Ja, prav ste slišali. Manj kot v enem dnevu in pol. Gre za modularno gradnjo, kjer so posamezne dele izdelali vnaprej, potem pa jih na lokaciji dobesedno sestavili kot ogromne Lego kocke. In medtem recimo, ko mi doma 3 dni prestavljamo eno omaro iz dnevne v spalnico, Kitajci v 5 dneh že postavijo 3 nebotičnike. Kar noro, a ne?

0: Ela Langley prihaja s pesmijo Choose in Texas, še prej pa o tem, kako je pretekli vikend Slovenijo zaznamovala harmonika, Slovenj Gradec pa Brezniki, pa tudi o Mednarodnem dnevu muzejev bomo govorili v nadaljevanju.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Kam po novo kuhinjo?
3: V Dan Kuhen Studio Slovenj Gradec.
2: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, predsobo?
3: Ja, v Dan Kuhen Studio Slovenj Gradec.
2: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
3: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
2: Ja, potem pa greva.
4: V Dan Kuhen Studio Slovenj Gradec.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite na se.
5: Koroški radio.
6: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
9: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
10: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsej Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsej Velenka ima vse.
11: Vrata, ki škripajo.
12: To ni grozljivka, to je znak za menjavo.
13: Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata. Tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna, to je partner.
1: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
0: V današnji osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo. Slovenjgraškim gasilcem je nekdo čez vikend namerno požgal vadbeni poligon.
14: Takšna dejanja v našem društvu težko razumemo. Še posebej zato, ker so usmerjena proti ljudem, ki svoje delo opravljamo prostovoljno in v dobro skupnosti.
0: Glasbena družina Breznik je napolnila slovenjgraško halo.
15: Me veseli, da gre to iz roda v rod, pa da ta stari na mlade lepo vplivajo.
0: Na velenjski visti pa so harmonikari podirali Guinnessov rekord. Vabljeni k poslušanju. Oddajo pričenjamo z neljubimi dogodki, ki so se čez vikend dogajali v Slovenj Gradcu. Čez vikend je Slovenj Gradec najprej pretresel večerni dogodek, kjer je 45-letni občan med obravnavo kaznivega dejanja v starem trgu v Slovenj Gradcu napadel policiste. To pa ni bil edini dogodek. V nočnih urah je na operativnem poligonu prostovoljnega gasilskega društva Slovenj Gradec zagorelo več vozil, namenjenih usposabljanju gasilcev. Dogodek je pretresel gasilsko društvo in širšo javnost, pove predsednik prostovoljnega gasilskega društva Slovenj Gradec, Sašo Matves.
14: Iz sobote na nedeljo po noči smo bili v PGD Slovenj Gradec soočeni z dejanjem, ki nas je globoko prizadel. Ne samo nas gasilce, ampak mislim, da tudi komplet občane mestne občine Slovenj Gradec. Na našem operativnem poligonu so bila namerno požgana vozila, ki smo jih uporabljali za usposabljanje in praktične vaje gasilcev. To niso bila zgolj odslužena vozila, ampak pomemben del izobraževanja, katerim pripravljamo operativce na zahtevne intervencije in reševanje življenj. Takšna dejanja v našem društvu težko razumemo. Še posebej zato, ker so usmerjena proti ljudem, ki svoje delo opravljamo prostovoljno in v dobro skupnosti. Gasilci se vsakim pozivu odzovemo ne glede na uro, vreme ali okoliščine. Ko nekdo potrebuje našo pomoč, pustimo doma svoje družine, službo, zasebno življenje in gremo pomagati neznancu. Požar ni povzročil samo materialne škode, ampak je prizadel tudi trud, čas in energijo vloženo od številnih naših članov društva, ki seveda leta vlagajo v znanje, opremo in pripravljenost. Kljub temu ostajamo povezani in odločeni, da bomo svoje poslanstvo nadaljevali tudi v prihodnje.
0: Z Mežiške doline pa je prišla še zaskrbljujoča vest, da so na območju Raven in Preval zaznali več primerov mačk, ki naj bi bile ustreljene z zračno puško. Takšna dejanja niso samo kazniva, so odraz družbe, v kateri izgubljamo spoštovanje, sočutje in občutek za druge. Če ob takih zgodbah ostanemo tiho ali ravnodušni, dovolimo, da nasilje postane nekaj običajnega. Zato je zdaj čas, da kot družba jasno povemo, dovolj je. Dovolj je sovraštva, uničevanja in brezčutnosti. Več spoštovanja, več odgovornosti in več človečnosti. Zdaj pa k lepšim novicam. Vokalna skupina Breznik je sinoči v nabito polni slovenjgraški športni dvorani proslavila glasbeni Abraham. Na koncertu je bila Mateja Kotnik.
11: Brezniki so koncert začeli v polni 22-članski zasedbi z najmlajšimi člani družine z ljudsko pesmijo Angel varuh moj. Kasneje se jim je na odru pridružila družina Tonija Sotoška, ki je z Brezniki zapela pesem To si želim. S Tomažem Pačnikom so občinstvo popeljali na morje, koncert pa zaključili kako drugače kot štirimi kovači. Poželi so stoječe ovacije občinstva.
16: O, dobra družina, lepo pojo, poznamo mi že tako dolgo, tako pa 50 let lahko rečem. Jaz sem 70 star, tako da jih poznam.
15: Mislim, da so enkratni, čudoviti. Lepo me veseli, da gre to iz roda v rod, pa da ta stari na mlade lepo vplivajo.
17: Najbolj občudujem to, da so tako skromni, predvsem pa delovni. In da to tradicijo, bogato kulturo prenašajo iz roda v rod.
18: Jaz sem ponosna, da sem bila sošolka od Vikice in sošolka od Andreja, tako da v glasbeno smo skup hodili, poznam jih iz otroštva, tako da sem dan zelo vesela.
19: Ja, res smo ponosni, kot v imenu vaške skupnosti, zdaj, ko sem lehko predsednik, lahko rečem, da smo ponosni na družino Breznik, ki nas zastopa v širom Sloveniji in pa tudi po tujini.
20: Se mi zdi, da je ena izmed res redkih zased v Sloveniji, ki se čez toliko generacij, kolikor so jih zdaj že oni, mislim, da je zdaj že četrta generacija, pa jaz verjamem, da bo kmalo že peta, trudijo ohranjati slovensko ljudsko pesem, da so hkrati člani tudi ostalih pevskih zased, kar pomeni, da so dobri, izvrstni pevci.
15: Vsaka jim čas, da tako dolgo zdržijo.
11: Ob jubileju so deževale čestitke in priznanja. Župan mestne občine Slovenjgradec Tilen Klugler jim je podelil priznanje, prav tako jih je nagradil tudi Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.
0: Slovenija je v preteklem vikendu dihala s harmoniko. V soboto je harmonika Robert Gotar podrl Guinnessov rekord v najdaljšem igranju harmonike na svetu. Igral je kar 83 ur. V nedeljo pa je sledilo še skupinsko podiranje svetovnega rekorda v najbolj množičnem igranju harmonike na svetu. 4066 harmonikarjev je na velenjski visti naenkrat zaigralo legendarno Na Golici. Tam je bila Anja Markovič.
21: Guinnessovega rekorda letos z nekaj več kot 4000 harmonikari nismo podrli, smo pa evropskega in slovenskega.
22: Če imamo najboljšega košarkaša na svetu, najboljšega kolesarja, najboljše skakalce na svetu, zakaj ne bi imeli še Guinnessov rekord v najbolj množičem ansamblu na svetu harmonikarjev? To je bil danes projekt za ogrevanje, da ljudje sploh vidijo, zakaj se gre. Drugo leto bo zagotovo še dvakrat več harmonikarjev.
21: Tako energično je pred novinarji včeraj spregovoril svetovni rekorder v najdaljšem igranju harmonike Robert Gotar. Potem, ko je igral 83 ur neprekinjeno, je iz sobote na nedeljo spal 8 ur in nam potem zaupal vse podrobnosti njegovega podiranja Guinnessovega rekorda. Podaril ga je v soboto ob 6 zvečer.
22: Jaz sem imel tako močno voljo, da moram priti do konca. Lani nisem prišel do konca in se neko drugič ne smem zatajiti.
21: Kaj je bilo pa s tistimi halucinacijami, ali so to mediji malo pretiravali, ne? Da se vmes vse sorte dogajali med igranjem?
22: Ja, vmes se malo zgubil, ampak hvala Bogu, da so me ekipa spravila nazaj, tako da v bistvu po spancu mislim, da sem pol ure spal.

0: tekme člen. Se spomnim, ko je vstopil ansambl Stil, da sem se tako res ful razveselil jih, a ne? Tako da ja, seveda.
1: Hkrati je že napovedal, da gre v drugo rado in za naslednje leto napovedal novo skupinsko podiranje svetovnega rekorda v igranju harmonike za 12. junij 2027.
2: Z veliko nostalgije je dogodek spremljala tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar, ki je v mladosti igrala harmoniko.
3: A bi še znal kaj zaigrati, če bi vam dali zdaj harmoniko v roke?
4: Mislim, da 40 let nisem imela harmonike v rokah, bi morala kar potrenirati, ampak menda pravijo, da je to tako kot voziti kolo, da ne pozabiš.
3: Ko so kakšne zabave, rojstni dnevi, tudi sami radi zaplešete na harmoniko? Na zvoke harmonike?
4: Absolutno, in polko in valček obvladam, pa veliko slovenskih narodnih pesmi tudi. Ne bojte se, predsednica rada zapoje z ljudmi, ki gojijo ljubezen do slovenske narodne pesmi.
2: Oddajo nadaljujemo v Mežici. V Mežici bodo v začetku junija odprli novo poslovno enoto Koroškega doma starostnikov, center starejših Mežica, ki predstavlja pomembno pridobitev na področju institucionalnega varstva in dolgotrajne oskrbe v Koroški regiji. Nova enota je zasnovana kot sodoben odgovor na potrebe starajoče se družbe ter pomembno dopolnjuje socialno-varstveno infrastrukturo v lokalnem in širšem regionalnem prostoru. Projekt vključuje vzpostavitev dveh samostojnih bivalnih enot, skupno 48 dodatnimi nastanitvenimi mesti za osebe, ki potrebujejo osnovno socialno in zdravstveno oskrbo ter podporo pri vsakodnevnem življenju. Delovna mesta so že skoraj popolnjena. Iščejo še nekaj zaposlenih s specialnimi znanji, pravi vodja poslovne enote Mežica Lidija Rajter.
5: Naš tim se krepi, vendar nekatera delovna mesta ostajajo še odprta, zato v kolektiv vabimo predvsem tehnike zdravstvene nege, bolničarje, negovalce ter vse, ki jih veseli delo za starejšimi in jim izvajanje osnovne zdravstvene nege predstavlja odgovorno ter srčno poslanstvo. Zaposlenim omogočamo strokovno podporo, dodatna usposabljanja ter možnosti nadaljnega kariernega razvoja in izobraževanja. Center starejših Mežica predstavlja pomemben korak pri razvoju storitev dolgotrajne oskrbe na Koroškem. Ob zagotavljanju sodobnega in varnega bivanja za starejše bo center hkrati ustvarjal tudi nova delovna mesta ter dodatno okrepil prisotnost socialno-varstvenih storitev v regiji. Veselimo se odprtja nove enote ter vseh novih sodelavcev, ki bodo skupaj z nami soustvarjali prijetno, varno in spodbudno okolje tako za stanovalce kot tudi za zaposlene.
2: Center starejših Mežica je bil načrtovan po sodobnih smernicah dolgotrajne oskrbe. Poseben poudarek namenjajo kakovosti bivanja, varnosti, dostojanstvo uporabnikov ter ustvarjanju domačega in spodbudnega okolja za stanovalce in zaposlene. Objekt je grajen po standardih skoraj nič energijske gradnje, pri čemer uporabljene trajnostne rešitve omogočajo prijetno, funkcionalno in energetsko učinkovito bivanje. Danes je Mednarodni dan muzejev. Mednarodni muzejski dan, ki ga obeležujemo danes, letos poteka pod geslom Muzeji povezujejo razdeljeni svet, s katerim želi Mednarodni muzejski svet poudariti pomen muzejev kot prostor dialoga, povezovanja in kulturne izmenjave. Ob tej priložnosti bodo številni muzeji in galerije tudi v Sloveniji pripravili posebne programe in brezplačne oglede. Več o pomenu tega dne in vlogi Koroškega pokrajinskega muzeja v Koroški regiji, direktor Tadej Pungar.
6: Koroški pokrajinski muzej je osrednja muzejska ustanova na Koroškem, ki izvaja javno službo varovanja premične kulturne dediščine na območju celotne Koroške regije in se s posebnimi programi povezuje tudi Slovenci na avstrijskem Koroškem. Letošnji Mednarodni dan muzejev poteka pod naslovom Muzeji povezujejo razdeljeni svet. Tema torej poudarja, da so muzeji prostor dialoga, vključevanja in pa povezovanja. Za vse to se trudimo tudi v našem muzeju, saj želimo, da smo tesno povezani z lokalno skupnostjo in da se obiskovalci pri nas dobro počutijo. Skozi vse leto pripravljamo programe, ki so dostopni in pa privlačni za različne generacije, najbolj pa smo veseli tistih najmlajših obiskovalcev, saj je pomembno, da otroci odnos do kulturne dediščine in pa muzeje vzpostavijo že zelo zgodaj. Je pa v našem muzeju drugače tudi med letom veliko brezplačnih dogodkov, tako da lahko vsakdo najde kakšno zanimivo temo zase.
2: Kot poudarjajo v

0: V Koroškem pokrajinskem muzeju muzeji niso le varuhi dediščine, temveč pomembni prostori povezovanja ljudi, zgodb in skupnosti tudi v sodobnem času. Za konec oddaje pa še zanimivost. V badminton klubu Karizma Ravne na Koroškem so poskrbeli za lepo športno gesto, ki je razveselila mlado badmintonistko iz francoskega mesta Château Thierry. Dekličin oče jih je namreč kontaktiral željo, da bi hčerki ob njenem 13. rojstnem dnevu pripravili posebno presenečenje. Podrobnosti Uroš Kotnik.
1: V ravenskem badminton klubu so se na prošnjo odzvali z veliko srčnosti. V Francijo so namreč poleg darila poslali tudi podpisano kartico njihove trenerke, ki, kar je še posebej zanimivo, z deklico deli isto ime, in sicer Maja Tvrdi, več Bojan Breznik iz športnega društva Karizma.
2: Dobili smo pač imel za prošnjo, da pač za rojstni dan bi pač ena deklica rada imela naš dres in seveda, jaz smo pač, takoj smo se odzvali na to, me seveda malo zanimal zdaj za kaj in tak naprej in seveda pač je napisal, da pač nas so našli gr na spletni strani in da je pač ime tudi Maja, ker imajo sorodstvo tudi neko Majo, sicer z Y-om in so takrat ti dali tudi deklice ime in seveda, ko je iskal po badmintonu po spletni strani, je pač našel tudi našo ime oziroma ime trenerke pa našo spletno stran in je seveda pač zaželo, da bi pač presenetil svojo hčerko in na tak način so pač dali prošnjo, da bi pač je možno kak dres, kaj podobnega in seveda to smo pač zvedli in seveda z veseljem, da pač radimo neko tako pač gesto, poslali dres in seveda tudi čestitko francoščini.
1: Družina je bila nad prijazno gesto s Koroške navdušena, po besedah očeta hčerka prejela eno najlepših rojstnodnevnih presenečenj doslej.
2: Seveda bo je pač tudi tak prijeten odgovor nazaj, da so pač zelo veseli takega odziva. Zdaj, to so podobne akcije, vredno veliko kdo pošivlja na tak način, želi presenetiti, bom rekel, kakega svojega otroka, predvsem vredno s kakimi nogometnimi dresi. No, to je pač bolj vredno malo bolj neka pač slučajnost, neka povezava na tak način in to je dejansko ta zgodba.
1: Zgodba še enkrat več potrjuje, da šport povezuje ljudi, ne glede na razdalje jezike ali države.
0: Poslušali ste osrednjo, dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. In še pregovor na današnji dan. Majnika dosti dežja, obeta jeseni dosti vsega. Želim vam prijetno, soncem obsijano ponedeljkovo popovdne.
3: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
4: Popoldne imamo sončno vreme s temperaturami nekje do 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 18 do 23. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo posamezne plohe, lahko pa tudi zagrmi. V četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe. 20 je trenutno v Slovenjgradcu in v Mežici, na Uršlji gori pa 8 stopinj Celzija.
3: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Mirno pa je na koroških cestah, naj tako ostane, a če se kaj spremeni, nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno in varno pot vam želimo.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: ritmu koroške.
1: Moj star, cementa je zmanjkalo. Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
2: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
3: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
4: Koroški radio.
5: V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do kar minus 75%. Vzglavniki, posteljina, posoda in zadnji kosi naše poletne kolekcije.
6: Samo do te sobote v Vitapur Supernova, Slovengradec in trgovski center Prevalje.
7: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že 7. Kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
10: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 €. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
11: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
12: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Sika, tesnilne mase, lepila in hidroizolacije, kritine Gerard in Tondah ter profesionalno orodje Milwaukee. Marex Slovengradec.
13: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 € nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
14: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
15: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
16: Obeš, kje pa?
15: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
17: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
18: Gremo na Kope!
19: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj že 80 let zavezan okolju.

0: Skladba Black Velvet prihaja v nadaljevanju, ura je 3.
1: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Ula Šegula. Gorivo bo spet malo dražje. Liter 95 oktanskega bo stal euro in 70, dizel euro in 75, kurilno olje pa euro in 39 centov za liter. Gre za rahlo podražitev pri vseh gorivih. Za 50 litrov bencina boste ob skoraj 85 evrov in pol, za prav toliko dizla pa boste odšteli slabih 88 evrov. Brez državne regulacije, kot kažejo izračuni, bi bile cene še višje. Razboleli zdravstveni sistem pa se najbolj pozna v vrstah pred ambulantami, danes tudi v Sežani. Pred tamkajšnjim zdravstvenim domom se je namreč zjutraj zbrala dolga vrsta žensk, ki so se želele vpisati k novi ginekologinji. Nekatere so čakale že od 7 zjutraj. Ker nova zdravnica prevzema ambulanto, se morajo pacientke ponovno opredeliti. Sistem pa deluje po načelu, kdor prej pride, prej melje. V zdravstvenem domu Sežana opozarjajo, da gre za širši problem po vsej državi, saj se mesta hitro zapolnijo, mnoge pa ostanejo brez izbranega zdravnika. Slovenija pa bo med 2. in 7. oktobrom gostila Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Organizatorji so danes predstavili traso, ki bo kolesarje vodila iz prestolnice prek Škofje Loke, Kranja in Kamnika do Šenčurja. Osrednji del dirke bo krožna trasa s klanci na Možjanco in Štefanjo goro. Poseben plus pa je, da bodo tekmovalci vozili tudi skozi kraje, kjer je doma Tadej Pogačar, kar daje dogodku še dodatno težo.
1: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Popoldne imamo sončno vreme s temperaturami nekje do 22 stopinj. V Slovenjgradcu je trenutno 19, prav toliko tudi v Mežici, na Ravnah pa 21. No, jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 4 do 10, najvišje dnevne pa jutri od 18 do 23. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo posamezne plohe lahko pa tudi zagrmi. V četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe.
1: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Promet pa poteka brez večjih posebnosti, to nas seveda veseli, a če vseeno kaj opazite, nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno! Dobar dan, Koroška. 5 minut čez 3 je ura in Anja Markovič, ostajam z vami na valovih Koroškega radija. O čem bomo govorili v novi skupni uri druženja? Od plače do plače, o realnosti velike večine Slovencev bomo kakšno rekli in slišali, kako dobra je bila v mladosti v igranju harmonike predsednica države. Pravi, da obvlada tudi plesanje polke. No, sicer pa nam bo v nadaljevanju povedala kar sama. Ostanite.

Ed Sheeran je bil tole 12 minut čez 15 na valovih Koroškega radija. Ja, Slovenija pa je pretekli vikend podirala, zdaj pa že vsi vemo kaj, ne, rekorde v igranju na harmoniko. Pa dajmo poslušati, kako je to istočasno igranje 4066 harmonikarjev tudi zvenelo. Poslušmo.

0: Ja, imate kaj kurjo polt. 4066 jih je igralo naenkrat legendarno na Golici. Žal to ni bilo dovolj za svetovni rekord, še vedno ga s 5282 harmonikari držijo Kitajci, ampak smo pa podrli evropskega in pa slovenskega. Praznika harmonike na Velenjski Visti se je udeležila tudi predsednica države in mi povedala, da je nekoč igrala harmoniko ter da obvlada tudi plesanje polke. Pa dajmo poslušati, kaj točno je povedala.
1: A bi še znal kaj zaigrati, če bi vam dal zdaj harmoniko v roke?
2: Mislim, da 40 let nisem imela harmonike v rokah, bi morala kar potrenirati, ampak menda pravijo, da je to tako kot voziti kolo, da ne pozabiš.
1: Ko so kakšne zabave, rojstni dnevi, tudi sami radi zaplešete na harmoniko, na zvoke harmonike?
2: Absolutno, in polko in valček obvladam, pa veliko slovenskih narodnih pesmi tudi, ne bojte se. Predsednica rada zapoje z ljudmi, ki gojijo ljubezen do slovenske narodne pesmi.
0: Ja, res vsa čast harmonikari za to udeležbo in kot pravi Robert Gotter, ki pa je v soboto podrl še en rekord in sicer Guinnessov rekord v najdaljšem igranju harmonike s 83 urami neprestanega igranja, napovedal je, da bo naslednje podiranje Guinnessovega rekorda v množičnem igranju harmonike že naslednje leto in sicer 12. junija prav tako na Velenjski Visti. Torej, še bodo priložnosti, da se znova zapišemo v zgodovino.

Roxette, Sleeping in my car, ura je 15.22, pozdravljeni na valovih Koroškega radija. Od plače do plače. Takšni stavki so nam danes kar precej domači in znani, ne? In to niso več samo stavki študentov ob koncu meseca. To je realnost več kot polovice mladih iz generacije Z, to so rojeni med letom 1997 in 2012, in milenicev, to pa smo rojeni med letoma 1981 in leta 1996. Nova raziskava družbe Deloitte, ene največjih svetovalnih družb na svetu, je pokazala, da mladi danes ne odlašajo več samo z nakupom stanovanja, ampak tudi dobesedno življenjem. Poroke, otroci, podjetja, dodatna izobraževanja, vse to imam v mislih, ko pravim, da odlašajo življenjem. Marsikdo pravi, bom, ko si bom to lahko privoščil. In kaj je najbolj noro oziroma kontradiktorno, da veliko mladih sploh ni lenih. Delajo, garajo, ampak občutek je, kot da ves čas tečeš na nekem tekočem traku in si še vedno na istem mestu. Eden od komentarjev na Redditu, zbirki tisočerih forumov, je brutalno iskren. Takole gre. 10 dni živim od plače, potem pa 20 dni životarim. Ja, kar kruta realnost. Mogoče pa največji luksus prihodnosti ne bo več vila z bazenom. Mogoče bo luksus to, da konec meseca ne boš gledal stanja na računu s cmokom v grlu. No, jaz ostajam optimistična in držim pesti, da se nam čim večkrat dobro godi.

0: Camila Cabello prihaja s pesmijo Don't Go Yet. Še prej pa v muzejih, ki letos ob njihovem mednarodnem dnevu poudarjajo vlogo povezovanja ljudi in skupnosti v razdeljenem svetu. Kako to poslanstvo uresničujejo na Koroškem, pa v nadaljevanju direktor Koroškega pokrajinskega muzeja Tadej Pungartnik. Ostanite z nami.
1: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kameček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovenjgradcu in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno soncem obsijan.
5: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo. Vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Enke, tekoče hidroizolacije, Puren Pir izolacijske plošče in Kala dodatki za ravne strehe. Marex Slovengradec.
6: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
7: Relax.
8: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
9: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
8: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
9: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Trajno nizka cena. Zamrznjena 1 ali 2-kilogramska piščančja krila za samo 2,99 evra na kilogram. Koroška perutnina, Hrminjeve Hravne in Slovenjgradec.
12: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
13: Več na autokoletnik.com, Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
12: Hojno.
13: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
14: Koroški radio. Iz naše regije.
0: Želim vam prijetno ponedeljkovo popoldne, v novicah z vami Katja Gole. Mednarodni muzejski dan, ki ga obeležujemo danes, letos poteka pod geslom Muzeji povezujejo razdeljeni svet, s katerim želi Mednarodni muzejski svet poudariti pomen muzejev kot prostor dialoga, povezovanja in kulturne izmenjave. Ob tej priložnosti bodo številni muzeji in galerije tudi v Sloveniji pripravili posebne programe in brezplačne oglede. Več o pomenu tega dne in vlogi Koroškega pokrajinskega muzeja v Koroški regiji, direktor Tadej Pungartnik.
15: Koroški pokrajinski muzej je osrednja muzejska ustanova na Koroškem, ki izvaja javno službo varovanja premične kulturne dediščine na območju celotne Koroške regije in se s posebnimi programi povezuje tudi Slovenci na avstrijskem Koroškem. Letošnji Mednarodni dan muzejev poteka pod naslovom Muzeji povezujejo razdeljeni svet. Tema torej poudarja, da so muzeji prostor dialoga, vključevanja in pa povezovanja. Za vse to se trudimo tudi v našem muzeju, saj želimo, da smo tesno povezani z lokalno skupnostjo in da se obiskovalci pri nas dobro počutijo. Skozi vse leto pripravljamo programe, ki so dostopni in pa privlačni za različne generacije, najbolj pa smo veseli tistih najmlajših obiskovalcev, pa je pomembno, da otroci odnos do kulturne dediščine in pa muzeje vzpostavijo že zelo zgodaj. Je pa v našem muzeju drugače tudi med letom veliko brezplačnih dogodkov, tako da lahko vsakdo najde kakšno zanimivo temo zase.
0: Kot poudarjajo v Koroškem pokrajinskem muzeju, muzeji niso le varuhi dediščine, temveč pomembni prostori povezovanja ljudi, zgodb in skupnosti tudi v sodobnem času.
7: Poglejmo še, kakšno vreme nas čaka. Popoldne imamo sončno vreme, temperature pa nekje do 22 in na Ravnah je res že 22 stopin v tem trenutku, v Slovenjgradcu 19, v Mežici pa 18 stopin. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najniže jutranje temperature bodo od 4 do 10, najviše dnevne od 18 do 23. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo posamezne plohe, lahko pa tudi zagrmi. V četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe. Ja, promet po Koroški pa res teče že vso popoldne precej mirno, ni večjih posebnosti, če pa vi opazite kaj posebnega, pa nam seveda to sporočite na 041 727 727, pa srečno pot.

Mi dva, samo tebe, te imam 18 minut pred četrto. In kaj se sprašujemo v nadaljevanju? Kako ponovno začutiti sebe v svetu, kjer večina ljudi sploh ne zna več zares zadihati in se ustaviti. Nekaj minut čez 16, torej čez pol ure, gostimo zanimivo korošico. Tamaro Miller, inštruktorico joge in čigonga, diplomirano psihologinjo, študirala je v Ameriki, predavateljico in nekdanjo športnico. Govorili bomo o tem, zakaj smo ves čas v glavi, kaj nam telo sporoča skozi utrujenost in nemir, pa tudi o tem, ali lahko že samo pravilno dihanje spremeni naše počutje. Pa še nekaj zanimivega. Tamara pravi, da notranji mir ni nekaj, kar najdeš nekje zunaj, ampak nekaj, kar telo ves čas skuša povedati.

samo utišati se moramo dovolj, da ga slišimo. Ne zamudite torej pogovora v živo na Koroškem radiju malo čez 16. Še prej pa malo zaplešimo, naslednja je ravno pravšnja, da vstanemo s stola.

0: V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do kar -75%. Vzglavniki, posteljnina, posoda in zadnji kosi naše poletne kolekcije.
1: Samo do te sobote v Vitapur Supernova, Slovengradec in trgovski center Prevalje.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite posovalnico v Slovengradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
6: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo. Vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Teran, betonski strešniki, Velux, strešna okna in svetlobniki, Prefa, aluminijasti strešniki in fasadni sistemi, ter polikarbonatne kritine Termotom. Marex, Slovengradec. Akcija. Vse do 21. maja. Piščančje kračke, veliko pakiranje, izbrana kakovost za samo 3,99 evra za kilogram in akcijski meni. Ocvrte piščančje kračke s prilogo in mešano solato za samo 4,99 evra. Koroška perutnina, Hrminjeve hrane in Slovengradec.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
6: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
11: Draga, sneg na peci se že taja.
12: Ja in pomlad je.
11: Način, ja tu imaš seznam.
12: Kak seznam?
11: Ja pori seznam, kam moraš kupit, no. Solatne flance, rože za na balkon, neki za uskalnjak, lubje, zemljo, dva lonca za na teraso, gnojilo, zelišča, pa ono rožo še.
12: Kjero rožo?
11: Ja, ono, kak se že reče, no tesko mi dva delama, v posli.
12: Misliš fuksijo?
11: Ja, fuksijo, fuksijo.
6: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
13: Obvestilo. Elektrocelje DD nadzorništva Ravne na Koroškem, Slovengradec in Vuzenica sporočajo, da bo jutri v torek 19. maja prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Ring izvod Celjska cesta 4, 8, 10 in 20 med 8 in 12 uro. Dravče Zalten med 8 in 10 uro, Viška cesta med 10, 45 in 12, 45, Sveti Vičeru med 13.30 in 14.30, Radlje, Hmelina izvod Posoko Siker naselje med 8 in 14 uro, Planina Progat med 9 in 14 uro, Šrotnek Pavšer Dvornik med 8.30 in 14 uro, Vodov Črna Pristava 44 in Podpeca 19 med 8.30 in 14 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov vsi pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Emilija prihaja s pesmijo I'm a big, big girl in a big, big world. Ura je 4.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Z jutrišnjim dnem se goriva spet dražijo. Bencin za 2,6 centa, dizel za 1,9, kurilno olje pa za 1,8 centa na liter. Pri 50-litrskem tanku goriva bo obisk bencinske dražji za okoli 1 evro. Sindikati in nevladne organizacije pa so v le 3 dneh zbrali več kot 47 tisoč podpisov podpore za referendum o interventnem zakonu. Vsebina zakona je zanje, kot poudarja Branimir Štrukelj, popolnoma nesprejemljiva.
3: Tako impresivno število podpisov v tako kratkem času je prvo, a jasno sporočilo, to ni zakon za ljudi, to je zakon proti ljudem, za kapital in za bogate. To ni zakon za razvoj Slovenije, to je zakon za razkroj socialne države.
2: Pobudo za referendum so danes vložili v državni zbor, kjer bo moral slednji odločiti o začetku zbiranja 40 tisoč overjenih podpisov. Sindikati zakon označujejo kot napad na socialno državo in opozarjajo, da je bil sprejet brez pravega socialnega dialoga. Se pa zapleta pri vprašanju, ali je referendum zaradi davčnih določb v zakonu sploh ustavno dopusten. Nove raziskave pa kažejo, da biti bolj pozitiven lahko koristi zdravju, predvsem srcu. Zmanjša namreč tveganje za srčni infarkt in možgansko kap. Strokovnjaki pojasnjujejo, da pozitivno razmišljanje zmanjšuje stres in spodbuja bolj zdrave navade, kot sta gibanje in uravnotežena prehrana. Ob tem pa opozarjajo tudi na tako imenovano toksično pozitivnost, ko se od ljudi pričakuje, da morajo biti ves čas dobro. Bolj zdravo torej je, da stvari vidiš realno, ampak hkrati ohraniš nekaj optimizma.
1: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
0: Popoldne imamo sončno vreme s temperaturo mi nekje do 22 stopinj Celzija, jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popovdne pa spremenljivo oblačno, s plohami in vihtami. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 4 do 10, najviše dnevne pa do 23. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popovdne bodo posamezne plohe, lahko pa tudi zagrmi. V četrtek bo spet bolj sončno, a popovdne bodo še posamezne plohe. V Slovenj Gradcu in v Mežici trenutno 19, na Ravnah pa 21 stopinj Celzija.
4: Dobrodošli v AMZS.
5: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Treba je občina Dravograd, tam je radar meril v obe smeri, po omejitvah torej, da ne bo nepotrebnih odlivov, če pa opazite še kaj nam to sporočite na 041-727-727, pa srečno. Dobar dan, Koroška, ponedeljek je, ura je 5 minut čez četrto in zdaj najavljam tisto, kar vam obljubljam že zadnje 4 ure. Gostja se mi pridruži v studiu domačinka Tamara Miller, ki pri svojem delu povezuje psihologijo, telo, dih in notranji mir. Študirala je v Ameriki, zdaj pa poučuje jogo, čigong na Ravnah na Koroškem. Ste že bili pri njej na mentalnem in fizičnem resetu? Že čez 5 minut sva z vami. Uživo, bodite z nami. Tudi vi.

0: Ja, živeti je treba in to čisto zares. 11 minut če 16. Zdaj pa res pozdravljam v živo Tamaro Miller. Lepo pozdravljena.
1: Živjo, Anja.
0: Nekdanja športnica, diplomirana psihologinja, ki je študirala v Ameriki, pa učiteljica joge, čigonga in meditacije, ki danes ljudem pomaga ponovno začutiti sebe skozi gibanje, dihanje in zavedanje telesa. Študirala si psihologijo v Ameriki. Daj nam na kratko malo več o tem povej.
1: Lahko bi rekla, da me je izkušnja v Ameriki pripeljala do tega, kar sem danes. Torej, da sem dobila neko širino in neko zavedanje, da nismo samo um, ampak smo tudi telo, smo tudi sestavljeni iz čustev in tudi iz različnih izkušenj, ki jih dobimo na naši poti v življenju.
0: Se pravi, ti si trenirala plavanje in plavanje te je pravzaprav pripeljalo potem v Ameriko, ali kako?
1: Tako, ja.
0: Aha, ok. Zakaj smo danes tako odklopljeni od sebe kot psihologinjo, te to sprašujem?
1: Jaz bi v tem delu povedala, mogoče, da nismo odklopljeni od sebe, ampak mogoče, da ne spoznamo in ne prepoznamo slišati potreb, ki so pod, mogoče pod neko napetostjo ali pod nekim nezadovoljstvom. Torej so neprepoznavanje potreb tiste, ki nas lahko pripeljejo do nekega ravnovesja v življenju.
0: Kaj pa recimo lahko čutimo v telesu? Kateri so tisti najbolj očitni znaki, da recimo vemo, da nekaj ni v redu, da nismo v stiku s sabo, da nismo ok?
1: To je zelo individualno vprašanje, ampak se lahko pojavlja v ruminaciji, torej v ponavljajočih se mislih, lahko se pojavlja v nekih napetostih, v trebuhu, v telesu, kjerkoli, ampak je zelo odvisno od posameznika. In če se naučimo to prepoznati, potem lahko začnemo poslušati, kaj je pod tistim delom oziroma pod informacijo, ki nam nekaj sporoča.
0: To ni torej slučajno, da nas glava boli vsak dan, ne?
1: Jaz mislim, da v življenju nič ni na ključje.
0: Tako. Na ravnah poučuješ čigong, če bi ga morala opisati, recimo čist po domače, kaj je to pravzaprav?
1: Čigong po domače, torej či pomeni energija, gong pomeni mojstrstvo. Torej, mojstrstvo energije, ampak energijo mogoče prepoznamo kot na nek vudu način, ampak energija je v bistvu mentalna energija, čustvena energija, telesna energija in pri čigongu se v bistvu učimo ravnovesja na teh treh delih.
0: Za konec prvega dela, kaj je ena mala stvar, ki jo lahko poslušalci naredijo vsak dan za več miru?
1: Prvo naj se vprašajo, ali prihaja ideja več miru iz idejnega koncepta, ali je dejansko potreba v njihovem telesu, če potrebujejo več miru.
0: Torej, če ne čutimo tega, ni treba, da iščemo mir, ne?
1: Seveda, da ne, ker smo si zelo različni.
0: Različni, ok. Dajmo se malo prepustiti glasbi. Prihaja ena taka umirjena za vse tiste, ki potrebujemo malo več miru v življenju, potem pa midve nadaljujeva, velja?

0: 18 minut, če 16 je ura in z mano je še vedno Tamara Miller. Lepo pozdravljena.
1: Živjo, Anja.
0: Študirala si psihologijo v Ameriki, bivša plavalka, danes učiteljica qigonga, joge in meditacije. Kako danes povezuješ psihologijo, delo s telesom in pa qigong?
1: Meni se zdi to zelo pomemben del, ker v bistvu samo zavedanje, da mi nismo sestavljeni samo iz uma, da nismo samo telo in da nismo samo čustva. In tako lahko na tak način pogledamo različne dele sebe in potem ugotovimo, kaj nas tvori kot celota. Torej, majhni deli sestavljajo veliko celoto.
0: No, pri tvojem delu mi je zanimivo tudi, da ne govoriš samo o telesu, ampak precej tudi o energiji. Kaj v bistvu to sploh pomeni?
1: Ja, torej, definicija energije je lahko zelo odvisno iz katerega polja jo pogledamo. Meni blizu koncept je ta, da v bistvu energije ne moremo ustvariti in je ne moremo uničiti. In je v bistvu gorivo za celotno življenje. Torej, če pogledamo biološki del nas, da lahko mislimo, da lahko dihamo, da lahko izražamo čustva, torej, da lahko smo, da lahko živimo.
0: To je naša osnova, kako temu
1: tako
0: rečemo.
1: Ja.
0: Mi smo najprej energija, ne?
1: Ja.
0: Okay. Vodiš tudi meditacije, se mi zdi, da je to zelo moderno danes, ne, da meditiraš. Zakaj naj sploh ljudje meditirajo?
1: Jaz bi rekla, da ni nujno, da naj bi meditirali. Bolj bi jaz rekla, da je nujno, da pogledamo, kaj je potreba od zadaj potem. Torej, če ima nekdo močno razvit racionalni del nas, da močno razmišlja, da se pojavljajo neke ruminacije, torej, če jaz želim umiriti moj um, potem je lahko meditacija eden od orodij.
0: Ok, če pa ne, kaj pa potem delamo recimo?
1: Če pa ne, se lahko naučimo različnih tehnik dihanja, lahko plešemo, lahko izražamo z vokalom. Torej, obstaja ogromno tehnik.
0: Ok, še za konec, če bi morala zdaj poslušalcem dati eno misel za današnji dan, katera bi to bila?
1: Misel to, da obstajamo z našim zavednim in nezavednim delom, torej da nas sestavljajo pozitivne in negativne lastnosti. Torej, bolj ko mi pogledamo ene in druge, še posebej tiste, ki so mogoče negativne, nezavedne in da lahko iz tega dela potem ponovno nastane neka celota tega, kar mi smo.
0: Pa da nismo samo tisto, kar vidimo, ne?
1: Tako, ja.
0: Samo najbolj očitno.
1: Ogromno stvari lahko vidimo pod našo masko oziroma pod obrazom.
0: Ok, to je potem že tema za kakšno daljšo oddajo. Tamara Miller, najlepša hvala za to obisko v studiju.
1: Hvala, Anja.

0: Miles Smith prihaja na valove Koroškega radija s pesmijo Stay. Še predtem pa o tem, da v Vuzenici jutri odpirajo posebno slikarsko razstavo Janeza Repnika, umetnika, ki skozi socialni ekspresionizem na platna prinaša zgodbe ljudi z roba. O tem v nadaljevanju torej.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radio Bravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
3: animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
4: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsej Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsej Velenka ima vse.
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
7: Več na avtokoletnik.com, avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
6: Hojno.
8: Kako je vroče.
9: 3,5 kW klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
10: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
11: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
0: Želim vam prijetno ponedeljkovo popoldne, Katja Gole. V Vuzenici se letos obeta več zanimivih dogodkov, med njimi tudi kulturnih. Tako bodo jutri zvečer ob 19. uri v dvorani Kulturno-upravnega centra v Vuzenici odprli razstavo del Janeza Repnika, sina Antona Repnika z Mute, ki mu je bil oče že od malega največji vzor. Več pa Irena Fasfalt.
12: Poseben poudarek tokratne prve samostojne slikarske razstave Janeza Repnika v Vuzenici je koncept ljubezni v barvah, z vidika do malega človeka v ustvarjanju ob ljubezni do družine, do zakladnice časa v življenju med družinskimi člani in slikarstvom med očetom in sinom. Zanj slikarstvo ni le umetnost, je srce, ki bije in diha v barvah, vsaka njegova slika je živ trenutek, je dotik čopiča z dotikom duše, vsaka njegova slika pa trajni zapis ljubezni, njegovo čustvo, ki zavedno ostaja na platnu. Kaj mu pomeni razstava v Vuzenici, pa je povedal.
13: To je pa za mene velik ponošen, še je, veste, to je moj oče bil rojen, tako da tu se pravzaprav počutim doma. Prav ponošen še na to razstavo, pa se zahvaljujem organizatorjem, da so me povabili, ta lep čudovit kraj.
12: Tudi vaš oče je bil priznani slikar, on je bil pravzaprav vaš vzor pri ustvarjanju.
13: Ko sem bil mali, sem gledal očeta, ko je slikal, sem kar tako srkavil v sebe, ne, ta mali fant. Že takrat sem rekel, jaz bom tudi slikar. In prvo res, kot da bi čutil, da to je v meni in od takrat naprej skozi slikam. Oče pa tak, ja, on je bil pa moj vzor v slikarstvu, v vsem, ne, najboljši prijatelj, vse, občudoval sem ga.
12: Njegova motivika je socialni ekspresionizem, ljudje z roba, a polni dobrote in srčnosti.
13: Tudi sam sem doživljal take travme, ne, izguba službe, ono tretje. Sem rekel, jaz moram slikati take ljudi, ne. Tiste pozabljene, tiste zavržene, tiste izgubljene, polne ljubezni v sebi. Sem rekel, jaz moram opozarjati in pokazati, da se ljudem dogajajo krivice, ko si ne zaslužijo. To so v bistvu čudoviti ljudje, ki so umrli, ne da bi kdaj živeli. Če samo en človek pozitivno vidi moje slike, je moj namen dosegel.
12: Doslej je naslikal okoli 2500 del in imel 150 15 samostojnih razstav in skupinskih po vsej Sloveniji, tudi v tujini. Kustos njegove razstave v Zenici je tokrat umetnostni zgodovinar Mario Berdič Kodela.
9: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
14: Dankihen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
9: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
14: Dankihen Dravograd.
15: Ponoči bo suho, jutri pa spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature jutri od 4 do 10, najviše dnevne pa od 18 do 23. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo posamezne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. V četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe. Trenutne temperature pa v Slovenj Gradcu in v Mežici 18, na Ravnah pa 20 stopinj.
16: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
9: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
15: Treba je občina Dravograd, tam je radar meril obe smeri, po omejitvah torej, da ne bo nepotrebnih odlivov, če pa opazite še kaj, nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno pot.

0: Freddie Mercury, The Great Pretender, 21 minut do petih na valovih Koroškega radija. Ja, sinoči pa se je zgodila v Slovenjgradcu prava glasbena nostalgija. Zakaj? Pela je cela dvorana, marsikomu so šle v petju pokalne skupine Breznik, tudi kot si da verjetno po konci praznovali so najbolj pojoča koroška družina 50 let neprekinjenega delovanja. Pol stoletja prijateljstva, harmonije in pesmi. In veste, kaj je najbolj fascinantno, vsaj za me? Zaupali so nam v podcastu Koroškega radija, da se v vseh teh letih niso nikoli skregali. Ja, prav ste slišali. Nekateri komaj preživijo družinski dopust, oni pa pravijo, da skupaj poje že 50 let in se pri tem niso skregali. Poslušmo, kaj so povedali.
1: Mi smo zelo povezani. Že to sta nam dala oče in mati. In vseh teh letih ni bilo dneva, da bi se kdaj skregali. Ne vem, zakaj. Zelo se imamo radi, se razumemo, smo povezani. In ko mi rečemo, da se zdaj dobimo, a ne, jaz navadno sem tista, ki sporočila pišem, da vejo, kdaj imamo vaje, da pridemo skupaj. Noben problem ni, res.
0: Ja, Breznike gostimo v našem podcastu, podcastu Koroškega radija, kjer razkrijajo marsikaj zanimivega, tudi zgodbe iz domače dnevne sobe. Podcast Koroškega radija z Brezniki najdete na YouTube kanalu Koroškega radija in pa na platformi Spotify. In pa seveda, Brezniki, iskrene čestitke za 50 let. Imam občutek, da vaša najlepša melodija še zdaleč ni odpeta.

0: ritmu Koroške.
1: Mojster, Pipa pušča, pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
2: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
3: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
4: Koroški radio.
5: Orient v srcu Velenja. V Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obež, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Ej, čujte, vsi zraven na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa prite na najbližjo prodajno mesto.
11: Poglej drugače. A1.
12: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
13: Kulturni dom. Slovengradec.
14: Ta teden v kinu. V torek ob 10. Kino ob kavi izven. Psihološka drama Nürnberg. In ob 20. v sklopu Art kina drama Mlade matere. V četrtek ob 20. psihološka grozljivka Obsedenost. V petek ob 18. drama romantični film Drama. In ob 20. znanstvena fantastika Mandalorec in Grogu. V soboto ob 18. animirani film Tačke na vlaku. In ob 20. znanstvena fantastika Projekt Zadnje upanje. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino matineje animirani film Super Mario galaktični film. Ob 18. drama Preklinjam. In ob 20.30 biografski film Michael. Vabljeni.
15: Obvestilo. Elektrocelje DD nadzorništva Ravne na Koroškem, Slovengradec in Vuzenica sporočajo, da bo jutri v torek 19. maja prekinjena dobava električne energije na področju postaje Ring, izvod Celjska cesta 4, 8, 10 in 20 med 8 in 12 uro. Dravče Zalten med 8 in 10 uro, Viška cesta med 10.45 in 12.45, Sveti Vid med 13.30 in 14.30, Radlje Hmelina, izvod Posok Osiker naselje med 8 in 14 uro, Planina Progat med 9 in 14 uro, Šrotnek Pavšer Dvornik med 8.30 in 14 uro, Vodov Črna Pristava 44 in Podpeca 19 med 8.30 in 14 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.
16: Hey, Fonzie.

0: že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
1: Padli je. Kaj imaš?
0: Mama, Roman je v Brezno.
1: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
0: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
0: Lepo izdihni, ja, vidiš si cel rdeče že.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Sindikati so zelo hitro dokazali, da je med ljudmi veliko nezadovoljstva glede interventnega zakona. V manj kot 4 dneh so zbrali več kot 47 tisoč podpisov za referendum. Pobudo so danes vložili v državni zbor, kjer bo sledila odločitev o začetku zbiranja 40 tisoč overjenih podpisov. Sindikati vladi očitajo, da zakon posega v pravice delavcev, zdravstvo in pokojninski sistem brez pravega socialnega dialoga. Andrej Zorko.
5: Zakon, ki je v rednem postopek bil vložen, je bil sprejet na izrednih sejah. V Sloveniji nimamo izredne situacije. Te 47.223 podpisov zahteva, da o zakonu, ki zadeva vsakega posameznika, odločajo ljudje na referendumu. Zahteva solidarno družbo in zahteva, da o ljudeh nič brez ljudi.
4: Ker zakon vsebuje tudi davčne spremembe, pa še ni jasno, ali bo glasovanje sploh mogoče. O tem bi lahko v prihodnjih tednih odločalo tudi ustavno sodišče. Trump pa znova grozi Iranu. Pogajanja med ZDA in Iranom o končanju vojne so zastala. Ameriški predsednik je Tehran opozoril, da se čas izteka in da brez dogovora od njih ne bo ostalo nič. Iran med tem ustraja pri odpravi sankcij in odškodninah za vojno škodo. Zaradi zaostrene retorike so se znova zvišale tudi cene nafte. Na Maldivih pa so našli trupla vseh 5 italijanskih potapljačev, ki so prejšnji teden izginili med raziskovanjem podvodne jame. Pri zahtevni akciji so sodelovali finski strokovnjaki za jamsko potapljanje in maldivski reševalci. Oblasti vzrok nesreče še preiskujejo, po poročanju tujih medijev pa naj bi bila težava tudi neprimerna oprema za tako globoke in zahtevne potope. Jama z ozkimi rovi je bila namreč 50 metrov pod gladino.
3: Obiščite novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec in si zagotovite gigabitno hitrost do 1 gigabita na sekundo, zanesljivo mobilno omrežje in vrhunsko TV izkušnjo. Telekom Slovenije. Supernova Mercator.
6: Po noči bo suho, jutri pa spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature jutri od 4 do 10, najviše dnevne od 18 do 23. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo posamezne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. V četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe. Trenutno v Slovengradcu in v Mežici 18 stopinj, na Ravnah pa 19 stopinj Celzija.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
6: V Poleni proti Žerjavu v Marholčevih ridah je po cesti posut pesek, tam torej previdno, sicer pa promet teče brez posebnosti, naj ostane tako. Vi pa si preostanek ponedeljka naredite tako, da vam bo lepo.

0: tylko u Športni pregled na Koroškem radiju.
1: Čas je za Športni pregled na Koroškem radiju. Danes sta z nami Matej Nabernik in Miha Čop.

Drage poslušalke in dragi poslušalci Koroškega radija, lepo pozdravljeni in dobrodošli v daji ponedeljku Športni pregled. Pričenjamo z judom. V preddvoru je minuli konec tedna potekalo državno prvenstvo za mlajše kadete in mlajše kadetinje ter mlajše člane in mlajše članice, kjer so koroški judoisti in judoistke nastopili odlično ter osvojili 7 medalj, med njimi tudi 2 zlati. Med mlajšimi člani je naslov državnega prvaka v kategoriji do 81 kg osvojil Maj Kavnik. V tej kategoriji sta nastopila tudi Staš Svetec, ki je bil 5. In Ožbi Pandev, ki je osvojil 7. mesto. Na tem mestu sta tekmovanje končala tudi Matic Razdevšek do 73 kg in Lara Jamer do 70 kg. Med mlajšimi kadeti je nov državni prvak postal Nace Hovnik do 81 kg. Drugi je bil v kategoriji do 55 kg Maj Božič. Bronaste medalje so osvojili Tilen Zdovc do 60 kg, Manca Gorjup do 48 kg, Izabela Pušnik do 52 kg in Žana Kojzek nad 70 kg. Tajda Forstner do 52 kg je bila 5., Luka Gošnak do 60 kg pa 7. Nadaljujemo z atletiko. V Zagrebu je v soboto potekal močan članski mednarodni atletski miting Memorial Goran Subotič. Tudi tokrat so se predstavniki in predstavnice atletskega kluba Slovengradec izkazali z odličnimi nastopi. Izvrstno je v teku na 800 metrov nastopila Iva Pori, ki je z novim osebnim rekordom osvojila bronasto medaljo, ob tem pa je spolnila tudi normo za nastop na Evropskem prvenstvu za mlajše mladince, ki bo julija potekalo v italijanskem Rijetiju. Odlična je bila tudi Ema Pika Raj, ki je v teku na 3000 metrov osvojila srebrno odličje. Uma Grešovnik je bila v teku na 2000 metrov za prekami 6. V nedeljo pa so v Mariboru potekali tradicionalni 17. mednarodni atletski miting ter memoriala Ciglarič in Stepišnik. V teku na 3000 metrov je v močni konkurenci Ema Pika Raj osvojila 4. mesto, Iva Pori pa je bila 6. V teku na 600 metrov je Zala Sekaučnik v cilj pritekla kot 7., Lan Krištofelc pa kot 8. Med najboljšo deseterico se je uvrstil še Filip Dobnik, ki je tekmovanje v metu kopja prav tako končal na 8. mestu. Sedaj pa k rokometu. V ligi NLB je zaradi reprezentančne akcije trenutno premor. Ekipa Slovengradca bo odločilno tretjo tekmo polfinalnega obračuna s Celjem odigrala v soboto, 23. maja, ko bo gostovala v dvorani Zlatorog. Obračun, ki bo odločil potnika v veliki finale, se bo pričel ob 18. uri in 30 minut. Slovengradčani se bodo v primeru zmage za naslov državnega prvaka pomerili z ljubljanskim Slovanom, v primeru poraza pa jih čaka obračun za tretje mesto proti ekipi Trima iz Srednjega. Se pa je nadaljevalo državno prvenstvo za mlajše selekcije. Kadetska ekipa rokometnega kluba Slovengradec nastopa v skupini za razvrstitev med 25. in 31. mestom. Včeraj so kadeti na tekmi 9. kroga gostovali pri ekipi Arkon Radgone, od katere so bili boljši, z 38 proti 31. Maj Rošar je dosegel 12 zadetkov, Luka Šteharnik pa je bil uspešen 7-krat. Kadeti so s 13 točkami v svoji skupini trenutno prvi. Starejši dečki A nastopajo v nadaljevalni skupini C. Včeraj so na tekmi 9. kroga gostovali pri ekipi Pomurja iz Murske Sobote, od katere so bili boljši z 41 proti 22. Luka Šteharnik, Liam Anušić in Rok Barl so dosegli po 9 zadetkov. Starejši dečki A so v svoji skupini s 6 točkami trenutno drugi.

Dobrodošli nazaj v daji ponedeljku športni pregled, kjer je na vrsti orientacija. Minuli konec tedna sta na Koroškem v organizaciji orientacijskega kluba Slovengradec potekala tradicionalni že 21. pokal Slovengradca v orientaciji z gorskimi kolesi in slovenska sprint orientacijska liga. Sobotno dogajanje se je odvijalo na ravnah na Koroškem. V dopoldanskem času je bila na sporedu tekma slovenske sprint orientacijske lige, ki je štela tudi za državno prvenstvo. V 12 različnih kategorijah se je pomerilo več kot 100 tekmovalcev in tekmovalk iz 4 držav. Poglejmo, kateri predstavniki oziroma predstavnice slovengraškega kluba so se povzpeli na oder za zmagovalce. Med fanti do 14 let je Luka Rožič osvojil bronasto medaljo. Med dekleti do 12 let je Ida Antonija Raj zmagala. Med dekleti do 18 let je zlato medaljo osvojila Lili Ivana Raj, bronasta pa je bila Miša Andrejc. Med ženskami nad 35 let je bila druga Petja Balažič. Med ženskami nad 45 let pa je zmagala Nastja Raj. V popoldanskem času je sledila prva tekma 21. pokala Slovengradca v orientaciji z gorskimi kolesi in sicer je šlo za preizkušnjo na kratkih progah. Druga tekma na dolgih progah pa je bila na sporedu v nedeljo v okolici Slovengradca, natančneje v gozdu Dobrava. Ta preizkušnja je štela tudi za državno prvenstvo in za pokal 3 dežel. Skupni seštevek obeh tekem pa je prinesel tudi razvrstitev za 21. pokal Slovengradca. V 14 različnih kategorijah je nastopilo več kot 80 tekmovalcev in tekmovalk iz 4 držav. Med fanti do 10 let je Gal Janšek Vodovnik zmagal na obeh tekmah in seveda tudi v skupnem seštevku. Med fanti do 14 let je bil Luka Rožič tretji na obeh tekmah in tudi v skupnem seštevku. Med fanti do 16 let je Andraž Mihelak zmagal na obeh tekmah in tudi v skupnem seštevku. Lenart Andrejc pa je bil na prvi tekmi bronast, na drugi pa srebrn, kar mu je v skupnem seštevku prineslo drugo mesto. Med dekleti do 14 let je bila na prvi tekmi najhitrejša Ida Antonija Raj, na drugi je osvojila drugo mesto. Na tem mestu je končala tudi v skupnem seštevku. Med dekleti do 16 let je bila Lili Ivana Raj druga na obeh tekmah in tudi v skupnem seštevku, Miša Andrejc pa je bila na prvi tekmi prva, na drugi in v skupnem seštevku pa tretja. Med ženskami nad 40 let pa je Maja Visinski Andrejc na prvi tekmi osvojila četrto mesto, na drugi pa tretje. Na tem mestu je končala tudi v skupnem seštevku. Tako, to je z moje strani za danes vse. Hvala za vašo pozornost, želim vam prijeten teden, poln športnih užitkov. V svojo družbo pa vas opet vabim prihodnji ponedeljek, ko bo na sporedu nova oddaja ponedeljkov športni pregled. Matej Nabrnik.

0: Nedeljkov športni pregled na Koroškem radiju. Ni časa.
1: Narežite lase žal ženom.
2: Ajdi so bili veliki in močni, to da niso bili pametni.
3: V Črnem jezeru prebiva povodni mož in da ga ne jezimo, ne mečimo ven črne mačke.
4: Povezujemo stroko, arheologijo, etnologijo, primerjalno mitologijo z slovanskim mitološkim izročilom.
5: Štiri svete točke v pokrajini, Uršlja gora, Lovrenčka jezera, Selovec in Turjak obdajajo obredni trikotnik središčem na Homcu.
6: Z fotografijo lahko poudarimo vse te mitične točke in povabimo ljudi, da si jih ogledajo.
7: Z našo pomočjo boste lahko doživeli ljubezenski trikotnik v mitični pokrajini.
8: Več iz mitične vsebine pa v naši oddaji Ni časa, ta torek po 11. uri.
0: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
9: animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
10: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
11: Kupim dve.
12: Pa še fehtari.
11: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
12: Zato letos ne čakaj.
11: Pivo in cvetje pika si.
13: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
14: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicom izberete poslovalnico v Slovenj Gradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
15: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
16: Ne vem in tudi nočem vedeti.
17: In točno to je problem.
16: Morgenhausen, psihologija denarja.
15: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
18: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
19: Še zadnjič danes vas pozdravljam, Katja Gole. Čez vikend je Slovenj Gradec najprej pretresel večerni dogodek, kjer je 45-letni občan med obravnavo kaznivega dejanja v starem trgu v Slovenj Gradcu napadel policiste. To pa ni bil edini dogodek. V nočnih urah je na operativnem poligonu prostovoljnega gasilskega društva Slovenj Gradec zagorelo več vozil, namenjenih usposabljanju gasilcev. Dogodek je pretresel gasilsko društvo in širšo javnost, pove predsednik prostovoljnega gasilskega društva Slovenj Gradec Sašo Matves.
20: Iz sobote na nedeljo po noči smo bili v PGD Slovenj Gradec soočeni z dejanjem, ki nas je globoko prizadelo. Ne samo nas gasilce, ampak mislim, da tudi komplet občane mestne občine Slovenj Gradec. Na našem operativnem poligonu so bila namerno požgana vozila, ki smo jih uporabljali za usposabljanje in praktične vaje gasilcev. To niso bila zgolj odslužena vozila, ampak pomemben del izobraževanja, s katerim pripravljamo operativce na zahtevne intervencije in reševanje življenj. Takšna dejanja v našem društvu težko razumemo. Še posebej zato, ker so usmerjena proti ljudem, ki svoje delo upravljamo prostovoljno in v dobro skupnosti. Gasilci se vsakim pozivom odzovemo ne glede na uro, vreme ali okoliščine. Ko nekdo potrebuje našo pomoč, pustimo doma svoje družine, službo, zasebno življenje in gremo pomagati neznancu. Požar ni povzročil samo materialne škode, ampak je prizadel tudi trud, čas in energijo vloženo od številnih naših članov društva, ki seveda leta vlagajo v znanje, opremo in pripravljenost. Kljub temu ostajamo povezani in odločeni, da bomo svoje poslanstvo nadaljevali tudi v prihodnje.
19: Z Mežiške doline pa je prišla še zaskrbljujoča vest, da so na območju Raven in Preval zaznali več primerov mačk, ki naj bi bile ustreljene z zračno puško. Takšna dejanja niso samo kazniva, so odraz družbe, v kateri izgubljamo spoštovanje, sočutje in občutek za druge. Če ob takih zgodbah ostanemo tiho ali ravnodušni, dovolimo, da nasilje postane nekaj običajnega. Zato je zdaj čas, da kot družba jasno povemo, dovolj je. Dovolj je sovraštva, uničevanja in brezčutnosti. Več spoštovanja, več odgovornosti in več človečnosti.
1: Ponedeljkov športni pregled na Koroškem radiju.

Pozdravljeni v drugem delu športnega pregleda. Minuli vikend je bil v znamenju nogometnega koroškega derbija. Korošci smo dobili tudi nove članske prvake v keglanju, aktivni so bili tudi šahisti. Z vami bom Miha Čop. Začenjamo z nogometom. V soboto so vsi koroški ljubitelji nogometa na prenovljenem mestnem stadionu na Ravnah na Koroškem spremljali razburljiv in zanimiv dvoboj 25. kola 3. državne lige Vzhod med Fužinarjem in Korotanom, ki se je končal zmago gostov z 2-3. Obe ekipi sta pred 900 glasnimi navijači pokazali borbeno predstavo in mirno lahko rečemo, da je največji zmagovalec obračuna tokrat koroški nogomet. V 9. minuti je za Korotan zadel Matic Turičnik, za 0-2 pa je poskrbel Matic Pipoš. Ob koncu prvega dela so domači znižali na 1-2, gol je zabil Leon Plišo. V 50. minuti je Grega Klarič goste popeljal v vodstvo z 1-3, končni izid srečanja pa je v 80. minuti postavil Nigerijec Gideon Effiong-Epong. V jesenskem delu lige je na Prevaljah z 2

spodvincev. Na lestvici je Korotan zdaj sam na tretji poziciji z 39 točkami, Fužinar ima na mesto nižje 3 točke manj. Mladinci Fužinarja, ki nastopajo v prvi državni ligi, bodo obračun 29. kola proti Olimpiji odigrali danes večer, o rezultatu bomo poročali prihodnji ponedeljek. V prvi ligi medobčinske nogometne zveze Maribor, Golgeter Premium ligi, so nogometaši Pece prvenstvo nadaljevali z 20. krogom. Na domačem igrišču na stadionu Pece so 6-2 premagali Jurovski Dol. Prvi zadetek so Črnjani dosegli že v drugi minuti obračuna, ko je zadel Andraž Vrabič. Gostje so nato znižali, a je Rokert domače spet popeljal v vodstvo z 2-1. Po novem izenačenju gostov so gostitelji od zadnje minute prvega polčasa in vse do izteka obračuna zadeli še 4 in odločili zmagovalca. Gole so dosegli še Darko Radivojevič, Belvin Berektarjevič, Matico Bretan in Kert še v drugo. Peca ostaja četrta, prihodno soboto pa se podaja na gostovanje v Maribor. V Habeku Superligi, drugi ligi medobčinske nogometne zveze Maribor, so bile minuli vikend odigrane tekme 19. kola. Slovenj Gradec je doma visoko premagal Jakob s 5-0, Radlje so na domači zelenici premoč z 2-4 morale priznati Slivnici, ta pa kumulator pa je v Loka Rošnja izgubil s 3-2. Za Slovenj Gradec je 3 zadel Mateuš Verhovnik, 1 Tilen Valentar in 1 z avtogolom kar gostje. Za Radlje je oba gola v statistiko pisal Urban Kresnik, za Mežičane pa sta bila uspešna Aljaž Drol in Alen Arnautovič. S posebnim zanimanjem smo pričakovali tudi srečanje v Dravogradu, kjer bi morala gostovati ekipa iz Prepol. Zmaga bi namreč Dravogradu že zagotovila naslov prvaka Habeku Superlige in s tem uvrstitev prvo ligo medobčinske nogometne zveze Maribor. Žal gostov na srečanje ni bilo in v Dravogradu se lahko že 3 pred koncem veselijo prvega mesta. Slovenj Gradec je 4, Radlje so 5, ta pa Kumulator pa 7.

0: Nadaljujemo s kegljanjem in odlično novico, da imamo Korošci nove članske pokalne prvake Slovenije. Koroške kegljačice in kegljači so minuli vikend nastopali na zaključnem turnirju pokalnega tekmovanja. V soboto so v drugem polfinalu Pergola Hiše 6-2 premagali mariborski Konstruktor in se vrstili v finale. Radeljčani so podrli 3541 kegljev, največ Vid Ponebšek 640. V ženskem polfinalu sta nastopili kar dve ekipi Remo Plasta. Prva ekipa je s kamniškim Kalcitom izgubila s 5-3, druga zasedba Remo Plasta pa je z 1-7 klonila proti Brestu. V moškem finalu v nedeljo so Radeljčani moči merili z Gorico. Po dveh sezonah smole v finalnih dvobojih je v tretje Radeljčanom uspelo, 6-2 so premagali Goričane in se veselili pokalnega naslova. Podrli so 3617 kegljev, največ ponovno Vid Ponebšek 643. Čestitkam za osvojen naslov se pridružuje tudi ekipa Koroškega radija. Tokrat bomo zaključili šahovskimi novicami. V Črni so odigrali peti letošnji turnir odprtega koroškega prvenstva v pospešenem šahu. Med 24 igralci so prvih 5 mest zasedli igralci šahovskega kluba Slovengradec. Zmagal je Branko Špalir pred Luko Vavpotom in Aljažem Skarlovnikom. Sledita Gregor Šmon in Kajetan Vavpot. Ob tej priložnosti je predsednik šahovskega kluba Črna Mitja Pranič predsedniku šahovskega kluba Slovengradec Gregorju Šmonu izročil plaketo Šahovske zveze Slovenije ob 70-letnici uspešnega delovanja kluba. Zaključili smo ponedeljkov športni pregled. V našo družbo ste spet vabljeni prihodni ponedeljek. Do takrat vas lepo pozdravljava Matej Nabernik in Miha Čap.
1: Ponedeljkov športni pregled na Koroškem radiju.
2: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Kam po novo kuhinjo?
2: V Dan Kuhen Studio Slovenj Gradec.
3: Ja, kam pa po kuhinjske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
2: Ja, v Dan Kuhen Studio Slovenj Gradec.
3: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
2: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
3: Ja, potem pa greva.
4: V Dan Kuhen Studio Slovenj Gradec.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
5: Koroški radio.
6: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
10: Gremo na Kope!

0: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Od polnoči bomo vozniki za gorivo spet plačevali nekoliko več. Liter 95-oktanskega bencina bo stal 1,70 €, dizel 1,75 €, dražje bo tudi kurilno olje. Pri 50 litrih bo poln tank bencina stal dobrih 85, dizla pa skoraj 88 €. Po tragični nesreči avtobusa v Ljubljani, v kateri je umrlo mlado dekle, pa je velik odziv sprožil viralen posnetek o vedenju očividcev. Avtor videa pravi, da so nekateri namesto, da bi poklicali na pomoč, dogajanje snemali in objavljali posnetke na družbenih omrežjih. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da tragedije vse pogosteje postajajo spletna vsebina, empatije pa je vse manj. Tudi psihologi pravijo, da lahko stalna izpostavljenost posnetkom nesreč in nasilja ljudi postopoma otopi za stisko drugih. Na Kitajskem pa so zdravniki 46-letnemu moškemu iz grla odstranili 12 cm dolgo kovinsko jedilno paličico. Tam je bila zataknjena kar 8 let. Moški je zaradi strahu pred operacijo dolgo odlašal zdravljenje in bolečine pripisoval alkoholu. Pomoč je poiskal šele, ko je požiranje postalo skoraj nemogoče. Po posegu je hitro okreval, zdravniki pa so še vedno šokirani, ker je imel v grlu toliko let cel kos pribora.

0: Radnice Koroške kulturne dediščine.
1: Pohodi pod imenom Peš po rimski cesti ali rimski poti so tradicionalni dogodki, ki jih organizira Koroški pokrajinski muzej že od leta 2014. Njihov namen pa ni samo zbiranje kilometrov, pač pa tudi odkrivanje bogate arheološke dediščine in lokalne zgodovine na območju Koroške, tako na slovenski kot na avstrijski strani meje. Že v začetku smo si zastavili cilj, da bomo pohod izpeljali vsako leto, seveda vsakič z novo traso. Ker pa nam je vmes zagodlo vreme in pandemija, pohod letos organiziramo osmič. Rimska državna cesta je povezovala mesti Celejo in Virunum. Zgrajena je bila v času cesarja Klavdija in povezovala južni del province Norik. Na njej so se zvrstile tri večje naselbine. Še vedno neznana lokacija Upele, Kolacijo, stari trg pri Slovengradcu in Jujena, Globasnica. Prisotnost Rimljanov na ob tem območju potrjujejo številni kamniti spomeniki in posamične najdbe, ki so razporejene zdolž celotne trase ceste. Tem lahko sledimo od Doliča, dolž Šentvida pri Završah, Starega trga, Preškega vrha Ravna Koroškem, Zagrada pri Prevaljah in naprej čez Homec še na avstrijsko stran. Poleg že omenjenih tras smo zadnja leta raziskovali avstrijsko stran Koroške. Obiskovali smo Globasnico, zgodnje krščansko-romarsko središče na Sveti Hemi, si ogledali muzej na prostem na Štelenski gori, v zadnjem letu pa smo se podali na Gosposvetsko polje, kjer smo si ogledali ruševine antičnega Virunuma in pohod končali na Krnskem gradu.

Letos pa bomo obiskali Dolino Roža na avstrijskem Koroškem. Avtobus nas bo zapeljal v naselje Loga Vas, kjer si bomo najprej ogledali tabersko cerkev. Župnijska cerkev Marije Kraljice Rožnega Venca je bila prvič v pisnih verih omenjena v drugi polovici 12. stoletja. Zaradi turških upadov v 15. stoletju so cerkev zavarovali z trojnim obrambnim jarkom. Leta 1660 je bila pri cerkvi ustanovljena bratovščina Rožnega Venca, ki je cerkev prenovila in razširila v baročnem slogu ter jo spremenila v romarsko središče. Bratovščina Rožnega Venca je cerkveno združenje vernikov, namenjeno skupni molitvi, širjenju pobožnosti in krščanskemu življenju. Zgodovinsko so pomembno vlogo odigrali od 16. stoletja dalje, zlasti pod vodstvom dominikancev. Del poti bomo potem nadaljevali po Marijini romarski poti do Drave. Celotna romarska pot je dolga 266 km in poteka po avstrijskem Koroškem ter povezuje Marijina svetišča, kot so Marija Sal, Marija Vort in Marija Gal. Ob Dravi so v bližini Rožeka in Tmare vasi leta 2024 odkrili ostanke antičnega mesta in pristanišča Tasinamentum. Ime je keltskega izvora in pomeni Taosovo svetišče ali Sveti Gaj. Najdišče se je nahajalo na obeh stranih Drave in je bilo povezano z lesenima mostovoma. Odkrito je bilo tudi nadregionalno svetišče z žrtvenim oltarjem, obdanim z svetim območjem, kar je prava redkost v rimski Avstriji. Ležalo je ob glavni cesti, ki je povezovala Akvilejo z notranjostjo province in je bilo seveda vrisano na zemljevid rimskega cestnega omrežja. Pot nas bo nato vodila skozi Rožek. Gre za staro naselje zamešano slovensko-avstrijskim prebivalstvom. Danes je seveda to priljubljena turistična destinacija, predvsem zaradi muzeja na prostem Keltenwelt, a v njem nekaj besed kasneje. In dvorca Rožek, v sklopu katerega si lahko obiščemo živalski vrt, ki je med največjimi na avstrijskem Koroškem. In je v preteklosti služil kot lovišče lastnikov gospodstva. Razprostira se okoli ruševin starega gradu Rožek iz 12. stoletja, ki leži na skalnatem vrhu. Na njem so živeli tako imenovani gospodje iz Roža, ena pomembnejših koroških plemiških družbin, ki je dala ime celotni dolini. Bili so precej svobodomiselni in so med drugimi podpirali koroške vojvode, zaradi česa so prišli tudi v spor z bamberškimi škofi. Zadnji lastniki starega gradu, grofje Orsini Rosenbergi, so ga zdrževali tudi potem, ko so konec 18. stoletja v dolini severno-grajskega hriba zgradili graščino Rožek, ki stoji še danes in je nadomestila grad kot sedež oblasti.

Skozi Rožek se bomo potem sprehodili do muzeja na prostem Keltenwelt. Keltenwelt oziroma keltski svet prikazuje način življenja, kulturo in družbeno strukturo pred približno 3000 leti. Gre za eno najpomembnejših arheoloških najdišč v tem delu Evrope, saj stoji na območju nekdanje halštatske nekropole. Pripadniki višjega sloja so bili pokopani pod ogromnimi gomilami z dragocenimi grobnimi predatki, kot sta nakit in orožje. Najbolj znana najdba in tudi v evropskem merilu edinstvena je figura mrtvaškega voza iz svinca. Število in velikost grobnih gomil pa nakazujeta, da je bil Rožek pred približno 3000 leti središče moči, nekakšna prazgodovinska prestolnica Koroške. Nekaj mes je še prostih, zato pohitite s prijavami. Muzejsko zgodbo smo pripravili Anja Mihelič-Pogorelčnik, Lea Knez, Klemen Uršnik in Saša Đuja-Jelenko. Kakšno zanimivo sveč pa vam bomo zaupali na samem izletu. Torej vabljeni, da se nam pridružite v nedeljo 31.5. Več informacij pa je na voljo na naši spletni strani. Hvala za pozornost.

0: Disney.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta. Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
3: animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
4: Žurko bi imel.
5: Kdo pa pride?
4: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
5: Mi dva.
4: Tud mi dva.
5: Šank bo?
4: Ne sam šank, šank rok.
5: Okej, okay, kupim karto.
4: Čak, še parni valjak.
6: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
7: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
8: 19. oktober.
7: Karte na eventim.si.
9: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
10: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
11: V današnji osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo. Slovenjgraškim gasilcem je nekdo čez vikend namerno požgal vadbeni poligon.
12: Takšna dejanja v našem društvu težko razumemo. Še posebej zato, ker so usmerjena proti ljudem, ki svoje delo opravljamo prostovoljno in v dobro skupnosti.
11: Glasbena družina Breznik je napolnila slovenjgraško halo.
13: Me veseli, da gre to iz roda v rod, pa da ta stari na mlade lepo vplivajo.
11: Na velenjski visti pa so harmonikari podirali Guinnessov rekord. Vabljeni k poslušanju. Oddajo pričenjamo z neljubimi dogodki, ki so se čez vikend dogajali v Slovenjgradcu. Čez vikend je Slovenjgradec najprej pretresel večerni dogodek, kjer je 45-letni občan med obravnavo kaznivega dejanja v starem trgu v Slovenjgradcu napadel policiste. To pa ni bil edini dogodek. V nočnih urah je na operativnem poligonu prostovoljnega gasilskega društva Slovenjgradec zagorelo več vozil, namenjenih usposabljanju gasilcev. Dogodek je pretresel gasilsko društvo in širšo javnost, pove predsednik prostovoljnega gasilskega društva Slovenjgradec Sašo Matves.
12: Iz sobote na nedeljo po noči smo bili v PGD Slovenjgradec soočeni z dejanjem, ki nas je globoko prizadel. Ne samo nas gasilce, ampak mislim, da tudi komplet občane mestne občine Slovenjgradec. Na našem operativnem poligonu so bila namerno požgana vozila, ki smo jih uporabljali za usposabljanje in praktične vaje gasilcev. To niso bila zgolj odslužena vozila, ampak pomemben del izobraževanja, katerim pripravljamo operativce na zahtevne intervencije in reševanje življenj. Takšna dejanja v našem društvu težko razumemo. Še posebej zato, ker so usmerjena proti ljudem, ki svoje delo opravljamo prostovoljno in v dobro skupnosti. Gasilci se vsakim pozivom odzovemo ne glede na uro, vreme ali okoliščine. Ko nekdo potrebuje našo pomoč, pustimo doma svoje družine, službo, zasebno življenje in gremo pomagati neznancu. Požar ni povzročil samo materialne škode, ampak je prizadel tudi trud, čas in energijo vloženo od številnih naših članov društva, ki seveda leta vlagajo v znanje, opremo in pripravljenost. Kljub temu ostajamo povezani in odločeni, da bomo svoje poslanstvo nadaljevali tudi v prihodnje.
11: Z Mežiške doline pa je prišla še zaskrbljujoča vest, da so na območju Raven in Preval zaznali več primerov mačk, ki naj bi bile ustreljene zračno puško. Takšna dejanja niso samo kazniva, so odraz družbe, v kateri izgubljamo spoštovanje, sočutje in občutek za druge. Če ob takih zgodbah ostanemo tiho ali ravnodušni, dovolimo, da nasilje postane nekaj običajnega. Zato je zdaj čas, da kot družba jasno povemo, dovolj je. Dovolj je sovraštva, uničevanja in brezčutnosti. Več spoštovanja, več odgovornosti in več človečnosti. Zdaj pa k lepšim novicam. Vokalna skupina Breznik je sinoči v nabito polni slovenjgraški športni dvorani proslavila glasbeni Abraham. Na koncertu je bila Mateja Kotnik.
0: Brezniki so koncert začeli v polni 22-članski zasedbi z najmlajšimi člani družine z ljudsko pesmijo Angel varuh moj. Kasneje se jim je na odru pridružila družina Tonija Sotoška, ki je z Brezniki zapela pesem To si želim. S Tomažem Pačnikom so občinstvo popeljali na morje, koncert pa zaključili kako drugače kot štirimi kovači. Poželi so stoječe ovacije občinstva.
8: O, dobra družina, lepo poje, poznamo mi že tako dolgo, tako pa 50 let lahko rečem. Jaz sem 70 star, tako da jih poznam.
14: Mislim, da so enkratni, čudoviti.
13: Lepo me veseli, da gre to iz roda v rod, pa da ta stari na mlade lepo vplivajo.
15: Najbolj občudujem to, da so tako skromni, predvsem pa delovni. In da to tradicijo, bogato kulturo prenašajo iz roda v rod.
14: Jaz sem ponosna, da sem bila sošolka od Vikice in sošolka od Andreja. Tako da v glasbeno smo skup hodili, poznam jih iz otroštva, tako da sem danes zelo vesela.
16: Ja, res smo ponosni, kot v imenu vaške skupnosti, zdaj, ko sem lahko predsednik, lahko rečem, da smo ponosni na družino Breznik, ki nas zastopa v širom Slovenije in pa tudi po tujini.
17: Se mi zdi, da je ena izmed res redkih zased v Sloveniji, ki se čez toliko generacij, kolikor so zdaj že oni, mislim, da je zdaj že četrta generacija, pa jaz verjamem, da bo kmalo že peta, trudijo ohranjati slovensko ljudsko pesem, da so hkrati člani tudi ostalih pevskih zased, kar pomeni, da so dobri, izvrstni pevci.
18: Vsaka jim čas, da tako dolgo zdržijo.
0: Ob jubileju so deževale čestitke in priznanja. Župan mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler jim je podelil priznanje, prav tako jih je nagradil tudi Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.
11: Slovenija je v preteklem vikendu dihala s harmoniko. V soboto je harmonika Robert Gotar podrl Guinnessov rekord v najdaljšem igranju harmonike na svetu. Igral je kar 83 ur. V nedeljo pa je sledilo še skupinsko podiranje svetovnega rekorda v najbolj množičnem igranju harmonike na svetu. 4066 harmonikarjev je na velenjski visti naenkrat zaigralo legendarno Na Golici. Tam je bila Anja Markovič.
19: Guinnessovega rekorda letos z nekaj več kot 4000 harmonikari nismo podrli, smo pa evropskega in slovenskega.
20: Če imamo najboljšega košarkaša na svetu, najboljšega kolesarja, najboljše skakalce na svetu, zakaj ne bi imeli še Guinnessov rekord v najbolj množičem ansamblu na svetu harmonikarjev? To je bil danes projekt za ogrevanje, da ljudje sploh vidijo, zakaj se gre. Drugo leto bo zagotovo še dvakrat več harmonikarjev.
19: Tako energično je pred novinarji včeraj spregovoril svetovni rekorder v najdaljšem igranju harmonike Robert Gotar. Potem, ko je igral 83 ur neprekinjeno, je iz sobote na nedeljo spal 8 ur in nam potem zaupal vse podrobnosti njegovega podiranja Guinnessovega rekorda. Podrl ga je v soboto ob 6 zvečer.
20: Jaz sem imel tako močno voljo, da moram priti do konca. Lani nisem prišel do konca in se neko drugič ne smem zatajiti.
19: Kaj je bilo pa s tistimi halucinacijami, ali so to mediji malo pretiravali, ne? Da se vmes vse sorte dogajali med igranjem?
20: Ja, vmes se malo zgubil, ampak hvala Bogu, da so me ekipa spravila nazaj. Tako da v bistvu po spancu, mislim, da sem pol ure spal, sem pol prišel spet k sebi.
19: A množica dvigne, ko pride in se zabava z vami?
20: Ja, tudi množici se zahvaljujem vsem, ki so prišli me pogledati. Oni so zagotovo tudi pomemben člen. Se spomnim, ko je vstopil ansambl Stil, da sem se tako res ful razveselil jih, a ne? Tako da ja, seveda.
19: Hkrati je že napovedal, da gre v drugo rado in za naslednje leto napovedal novo skupinsko podiranje svetovnega rekorda v igranju harmonike za 12. junij 2027.
11: Z veliko nostalgije je dogodek spremljala tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar, ki je v mladosti igrala harmoniko.
2: A bi še znal kaj zaigrati, če bi vam dali zdaj harmoniko v roke?
21: Mislim, da 40 let nisem imela harmonike v rokah, bi morala kar potrenirati, ampak menda pravijo, da je to tako kot voziti kolo, da ne pozabiš.
2: Ko so kakšne zabave, rojstni dnevi, tudi sami radi zaplešete na harmoniko? Na zvoke harmonike?
21: Absolutno, in polko in valček obvladam, pa veliko slovenskih narodnih pesmi tudi. Ne bojte se, predsednica rada zapoje z ljudmi, ki gojijo ljubezen do slovenske narodne pesmi.
11: Oddajo nadaljujemo v Mežici. V Mežici bodo v začetku junija odprli novo poslovno enoto Koroškega doma starostnikov, center starejših Mežica, ki predstavlja pomembno pridobitev na področju institucionalnega varstva in dolgotrajne oskrbe v Koroški regiji. Nova enota je zasnovana kot sodoben odgovor na potrebe starajoče se družbe.

0: Postavitev dveh samostojnih bivalnih enot, skupno 48 dodatnimi nastanitvenimi mesti za osebe, ki potrebujejo osnovno socialno in zdravstveno oskrbo ter podporo pri vsakodnevnem življenju. Delovna mesta so že skoraj popolnjena. Iščejo še nekaj zaposlenih s specialnimi znanji, pravi vodja poslovne enote Mežica Lidija Rajter.
1: Naš tim se krepi, vendar nekatera delovna mesta ostajajo še odprta, zato v kolektiv vabimo predvsem tehnike zdravstvene nege, bolničarje, negovalce ter vse, ki jih veseli delo z starejšimi in jim izvajanje osnovne zdravstvene nege predstavlja odgovorno ter srčno poslanstvo. Zaposlenim omogočamo strokovno podporo, dodatna usposabljanja ter možnosti nadaljnega kariernega razvoja in izobraževanja. Center starejših Medžica predstavlja pomemben korak pri razvoju storitev dolgotrajne oskrbe na Koroškem. Ob zagotavljanju sodobnega in varnega bivanja za starejše bo center hkrati ustvarjal tudi nova delovna mesta ter dodatno krepil prisotnost socialno-varstvenih storitev v regiji. Veselimo se odprtja nove enote ter vseh novih sodelavcev, ki bodo skupaj z nami soustvarjali prijetno, varno in spodbudno okolje tako za stanovalce kot tudi za zaposlene.
0: Center starejših Mežica je bil načrtovan po sodobnih smernicah dolgotrajne oskrbe. Poseben poudarek namenjajo kakovosti bivanja, varnosti, dostojanstvo uporabnikov ter ustvarjanju domačega in spodbudnega okolja za stanovalce in zaposlene. Objekt je grajen po standardih skoraj nič energijske gradnje, pri čemer uporabljene trajnostne rešitve omogočajo prijetno, funkcionalno in energetsko učinkovito bivanje. Danes je Mednarodni dan muzejev. Mednarodni muzejski dan, ki ga obeležujemo danes, letos poteka pod geslom Muzeji povezujejo razdeljeni svet, s katerim želi Mednarodni muzejski svet poudariti pomen muzejev kot prostor dialoga, povezovanja in kulturne izmenjave. Ob tej priložnosti bodo številni muzeji in galerije tudi v Sloveniji pripravili posebne programe in brezplačne oglede. Več o pomenu tega dne in vlogi Koroškega pokrajinskega muzeja v Koroški regiji, direktor Tadej Pungar.
2: Koroški pokrajinski muzej je osrednja muzejska ustanova na Koroškem, ki izvaja javno službo varovanja premične kulturne dediščine na območju celotne Koroške regije in se s posebnimi programi povezuje tudi Slovenci na avstrijskem Koroškem. Letošnji Mednarodni dan muzejev poteka pod naslovom Muzeji povezujejo razdeljeni svet. Tema torej poudarja, da so muzeji prostor dialoga, vključevanja in pa povezovanja. Za vse to se trudimo tudi v našem muzeju, saj želimo, da smo tesno povezani z lokalno skupnostjo in da se obiskovalci pri nas dobro počutijo. Skozi vse leto pripravljamo programe, ki so dostopni in pa privlačni za različne generacije, najbolj pa smo veseli tistih najmlajših obiskovalcev, pa je pomembno, da otroci odnos do kulturne dediščine in pa muzeje vzpostavijo že zelo zgodaj. Je pa v našem muzeju drugače tudi med letom veliko brezplačnih dogodkov, tako da lahko vsakdo najde kakšno zanimivo temo zase.
0: Kot poudarjajo v Koroškem pokrajinskem muzeju, muzeji niso le varuhi dediščine, temveč pomembni prostori povezovanja ljudi, zgodb in skupnosti tudi v sodobnem času. Za konec oddaje pa še zanimivost. V badminton klubu Karizma Ravne na Koroškem so poskrbeli za lepo športno gesto, ki je razveselila mlado badmintonistko iz francoskega mesta Château-Thierry. Dekliči noče jih je namreč kontaktiral željo, da bi hčerki ob njenem 13. rojstnem dnevu pripravili posebno presenečenje. Podrobnosti Uroš Kotnik.
3: V ravenskem badminton klubu so se na prošnjo odzvali z veliko srčnosti. V Francijo so namreč poleg darila poslali tudi podpisano kartico njihove trenerke, ki, kar je še posebej zanimivo, z deklico deli isto ime, in sicer Maja Tvrdi. Več Bojan Breznik iz športnega društva Karizma.
4: Dobili smo pač email za prošnjo, da pač za rojstni dan bi pač ena deklica rada imela naš dres. In seveda, jaz smo pač, tako smo se odzvali na to, me seveda malo zanimal zdaj za kar in tak naprej in seveda pač je napisal, da pač nas so našli gr na spletni strani in da je pač ime tudi Maja, ker imajo sorodstvo tudi neko Majo, sicer z Y-om in so takrat dali tudi deklice ime in so tako iskali po badmintonu. Po spletni strani je pač našel tudi našo ime oziroma ime trenerke pa našo spletno stran in je seveda pač zaželo, da bi pač presenetil svojo hčerko in na tak način so pač dali prošnjo, da bi pač je možno kak dres, kaj podobnega in so

0: ko smo pač zvedli tudi z veseljem, da pač naredimo neko tako pač gesto, poslali dres in seveda tudi čestitku v francoščini.
1: Družina je bila nad prijazno gesto s Koroške navdušena. Po besedah očeta je hčerka prejela eno najlepših rojstnodnevnih presenečenj doslej.
0: Seveda bo je pač tudi tak prijetno odgovor nazaj, da so pač zelo veseli takega odziva. Zdaj, to so podobne akcije, vredno veliko kdo pošivlja na tak način, želi presenetiti, bom rekel, kak je svojega otroka, predvsem vredno s kakimi nogometnimi dresi. No, to je pač bo vredno malo bolj neka pač slučajnost, neka povezava na tak način in to je dejansko ta zgodba.
1: Zgodba še enkrat več potrjuje, da šport povezuje ljudi, ne glede na razdalje jezike ali države.
2: Poslušali ste osrednjo, dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. In še pregovor na današnji dan. Majnika dosti dežja, obeta jeseni dosti vsega. Želim vam prijetno, soncem obsijano ponedeljkovo popovdne.

0: Pitmu Koroške.
1: Moj star, barve za ograjeni več.
2: Pojdi v Top Dom, Tehno Center Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
4: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
5: Koroški radio.
6: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.

Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.

0: Prvi šaleški pizza maestro. Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
1: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: A bejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
5: Gremo na Kope!

Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.

0: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
1: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.

0: Denar ni problem.
1: Kapa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
4: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.

0: če še zmer delaš iste finančne napake.
1: Pol?
0: Pol jih boš delal do konca življenja.
1: Morgan Housel ti pove, zakaj.
0: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
2: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
3: Lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pokolnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

Vsu și Velenca. Vsak dan bogati all-you-can-eat menii in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. Vsu și Velenca.

0: Ti prvi šaleški pizza maestro. Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
1: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.